0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Znanstvenim skupom i izložbom u Ivancu svečano obilježeno bogato stvaralaštvo filozofa i pjesnika Đure Arnolda. Za sve zainteresirane građane i posjetitelje, izložba u Muzeju planinarstva ostaje otvorena za razgledavanje sve do 18. listopada. Podjelom 150 novih sadnica u Ivancu podijeljeno više od 1000 klonova stare velelisne lipe, a građanima koji su se prijavili na javni poziv, sadnice su uručili gradonačelnik Milorad Batinić i djelatnici poslovne zone Ivanec, na čelu sa direktoricom Lanom Labaš. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo prvi ovosezonski poraz rukometaša Ivančice na gostovanju kod Dubrave 2. Uspješni nastupi karataša iz Ivanca, Klenovnika i Lepoglave na 24. karate Dar Festu. 19. sati i 15. minuta, dobra vam večer, cijenjene slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu za vas je pripremila Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz samo izdanje dnevnika, dok su vremensku prognozu pripremili prognostičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju za vas je odradio Marko Rogina. Budite i dalje uz program Radija Sjeverni FM i saznajte više informacija o aktualnim događanjima na širem Ivanečkom području. Još jednom, dobro vam večer.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U Ivanečkom muzeju planinarstva održan je svečani znanstveni skup pod nazivom Đuro Arnold – povratak u rodni grad, posvećen životu, filozofskom radu i pjesničkom opusu ovog iznimno značajnog Ivančanina. Ovaj vrijedan kulturno-znanstveni projekt realiziran je zahvaljujući sredstvima participativnog proračuna grada Ivanca, a proizašao je iz uzorne suradnje gradske uprave, Instituta za filozofiju te muzeja planinarstva. Na otvorenju skupa okupljene su pozdravili zamjenik gradonačelnika Marko Friščić, ravnatelj muzeja Robert Čimin te ravnatelj Instituta za filozofiju Luka Boršić, istaknuvši važnost povezivanja vrhunskih znanstvenih ustanova s lokalnom zajednicom u očuvanju zavičajne baštine. Skup je okupio 10 uglednih hrvatskih istraživača i profesora, među kojima su bili Damir Barbarić, Ivan Čehok, Dušan Dožudić, Bojan Maroti i drugi. Kroz stručna izlaganja i dinamične rasprave detaljno su rasvijetljeni različiti aspekti Arnoldova opusa, od metafizike i matematičke logike do njegova specifičnog pjesničkog izraza. Posebnu pozornost i zanimanje javnosti te prisutnih učenika Ivanečke osnovne škole privuklo je izlaganje Suzane Jagić o pučkom školstvu u vrijeme Arnoldova rođenja, u sklopu kojeg je službeno otkriveno da je njegova točna rodna kuća bila Kurija Pahinsko. Cjelokupni program zaokružen je otvorenjem izložbe pod nazivom U prilog Gjuri, odnosno Đuri Arnoldu, čije autorstvo potpisuju Dušan Dožudić, Ana Grgić i Ivana Skuhala Karasman. Izložba nosi bogatu knjižnu građu iz zavičajne zbirke gradske knjižnice Gustav Krklec te privatnih zbirki, a poseban dodatak postavci jest moderna 3D printana bista Đure Arnolda, koju je izradio lokalni autor Željko Kušter. Za sve zainteresirane građane i posjetitelje, izložba u Muzeju planinarstva ostaje otvorena za razgledavanje sve do 18. listopada. Mnoštvo građana iz Ivanca i okolnih naselja, kao i iz susjednih gradova i općina, okupilo se u subotu kod stare velelisne lipe na ulazu u Ivanečki park, kako bi preuzeli stabalce mlade lipe, koje im je darovao grad Ivanec. Riječ je o kloniranim lipama proizvedenim u rasadniku Hrvatskog šumarskog instituta u Jastrebarskom, u sklopu projekta koji grad Ivanec s institutom uspješno provodi već 7. godinu zaredom. Građanima koji su se prijavili na javni poziv, sadnice su uručili gradonačelnik Milorad Batinić i djelatnici poslovne zone Ivanec na čelu sa direktoricom Lanom Labaš. Uz mlada stabla svima su uručeni numerirani certifikati o kontroliranom podrijetlu te detaljne upute za sadnju i uzgoj. U ovom ciklusu podijeljeno je 150 novih mladih lipa, čime se ukupan broj darovanih klonova ove znamenite Ivanečke lipe popeo na više od 1050 stabala posađenih diljem Ivanečkoga kraja.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U utakmici četvrtog kola druge hrvatske rukometne lige Sjever, rukometaši Ivančice iz Ivanca pretrpjeli su prvi poraz u novoj prvenstvenoj sezoni. Na gostovanju u Zagrebu bolja je bila momčad Dubrave 2, koja je slavila rezultatom 37-29, nakon što je i na poluvremenu imala prednost od 18-12. Domaćini su od samog početka susreta kontrolirali igru i rezultat te zasluženo stigli do novih prvenstvenih bodova. U redovima Dubrave 2 najefikasniji je bio Fran Premec s 8 postignutih pogodaka. Kod Ivančice se najviše istaknuo Luka Hlevnjak s 9 golova, Marin Ferk dodao je 5, a Dan Lepoglavec 4 pogotka. Po 3 gola postigli su Luka Herceg Žutki, Petar Bračevac i Erik Radujković, dok je Dario Belač mrežu zatresao 2 puta. Nakon 4 kola Ivančica se nalazi na diobi od 1. do 3. mjesta na prvenstvenoj tablici s osvojenih 6 bodova, koliko imaju i Sesvete Triglav Osiguranje 2 te KTC. Upravo protiv momčadi Sesvete Triglav Osiguranje 2 rukometaši Ivančice igraju kod kuće u sljedećem kolu. U organizaciji Hrvatskog karate kluba Slavko Krivski Termal u Daruvaru je protekle subote održan 24. Karate Dar Fest, koji je okupio 356 natjecatelja iz 44 kluba iz Hrvatske i Slovenije. Odlične rezultate ostvarili su mladi borci iz Ivanca, Klenovnika i Lepoglave. Članovi karate kluba Ivanec izborili su ukupno 5 medalja u borbama, jednu zlatnu, 3 srebrne i jednu brončanu. Leona Putarek osvojila je zlato u kategoriji kadetkinja iznad 57 kg, te srebro u konkurenciji mlađih kadetkinja iznad 54 kg. Petar Brgles osvojio je srebro u kategoriji mlađih kadeta do 55 kg i broncu među kadetima do 52 kg, dok je Teja Zagorec dodala srebro u kategoriji učenica do 49 kg. Iznimno uspješna bila i Patricija Premužić iz karate kluba Klenovnik, koja je osvojila zlatnu medalju u katama te srebrnu u borbama. Odličan nastup u borbama imali su i predstavnici karate kluba Lepoglava. Nikola Galunić osvojio je zlatnu, a Viktor Galunić srebrnu medalju. Ukupni ekipni pobjednik turnira je karate klub Max iz Ivankova. Karate klub Ivanec natjecanje je završio na 17. mjestu, dok su Klenovnik i Lepoglava podijelili plasman od 32. do 35. mjesta.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarev. Srijeda nam donosi nastavak pretežno ili djelomično sunčanog vremena. Puhaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka većinom od 4 do 9, a najviša dnevna između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: U Hrvatskoj je privremeno obustavljena primjena i distribucija svih serija BCG cjepiva bugarskog proizvođača Bul Bio, koje novorođenčad u rodilištima dobiva kao zaštitu od teških oblika tuberkuloze. Odluku je donijela Agencija za lijekove i medicinske proizvode kao mjeru predostrožnosti dok se ne provede izvanredna kontrola kakvoće cjepiva. Odluka je donesena nakon što su ove godine zaprimljene 4 prijave sumnje na rijetku nuspojavu osteitis, odnosno infekciju kosti. Sva 4 slučaja odnose se na djecu cijepljenu tijekom 2024. i početkom 2025. godine u različitim zdravstvenim ustanovama. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ističu da je rizik da mala djeca u Hrvatskoj obole od teških oblika tuberkuloze vrlo nizak, zbog čega ova privremena obustava neće ugroziti njihovo zdravlje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ujedno naglašava da roditelji čija su djeca ranije primila ovo cjepivo ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere, niti voditi djecu na preventivne pretrage, ako nema simptoma. Pozornost treba obratiti tek na eventualnu pojavu postupno nastale otekline, boli u području kosti ili zgloba te šepanja, koji se u prosjeku javljaju oko godinu dana nakon cijepljenja. Riječ je o nuspojavi koja se, ako se prepozna na vrijeme, uspješno liječi bez trajnih posljedica. Pripadnici legendarne 104. brigade Hrvatske vojske i obitelji poginulih hrvatskih branitelja ponovno su posjetili Orašje i Vidovice, odavši počast suborcima koji su na tome području prije 34 godine sudjelovali u teškim borbama za obranu Bosanske Posavine. Poseban pijetet iskazan je u spomen na Mladena Meštrića iz Presečna, Nedeljka Horvatića iz Kneginca te Mladena Kučinu iz Retkovca, koji su na ovom ratištu položili svoje živote. Nakon svete mise u Vidovicama kod spomen obilježja Polje položeni su vijenci i zapaljene svijeće za sve pale heroje. Počast je odana i poginulim pripadnicima 106. brigade Hrvatskog vijeća obrane Orašje, a obiteljima poginulih branitelja tom su prigodom uručene zahvalnice. Članovi udruge 104. brigade poručili su kako na spomenuta stratišta dolaze zbog svojih poginulih suboraca, njihovih obitelji i budućih naraštaja, kako imena i žrtva heroja nikada ne bi pali u zaborav. Obilježavanje je nazočio i varaždinski župan Anđelko Stričak, koji je podsjetio na velik doprinos ratnih postrojbi s varaždinskog područja na bojištima diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine, naglasivši važnost trajnog i ponosnog čuvanja uspomene na sve poginule, nestale i preminule branitelje. Grad Varaždin otvorio javno savjetovanje o odluci o privremenoj zabrani izvođenja određenih građevinskih radova tijekom pripreme i održavanja jubilarne manifestacije Špancir Fest 2027. godine. Prema predloženom nacrtu zabrana bi se odnosila na razdoblje od 5. kolovoza do 5. rujna iduće godine, a obuhvatila bi zemljane radove te radove na izgradnji konstrukcije građevina u širem obuhvatu od vođenja manifestacije. Iz gradske uprave ističu kako je ključni razlog ove odluke iznimno velik priljev posjetitelja u povijesnu gradsku jezgru, zbog čega je nužno osigurati nesmetano i sigurno kretanje pješaka te omogućiti neometano korištenje javnih površina. Javno savjetovanje otvoreno je do 5. studenoga. Svi zainteresirani građani svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja mogu dostaviti na službenom obrascu poštom na adresu grada Varaždina ili putem e-mail adrese komunal@varazdin.hr. Općina Maruševec nastavlja sa sustavnom podrškom mladima i obrazovanju, te i ove akademske godine osigurala financijsku potporu za redovite studente sa svog područja. Javni poziv za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2026-2027 službeno je otvoren od 28. rujna, a prijave se zaprimaju zaključno do 13. listopada. Pravo na podnošenje prijave imaju svi redoviti studenti koji imaju prijavljeno prebivalište na području općine Maruševec u neprekidnom trajanju od najmanje 3 godine, te koji prvi puta upisuju godinu studija za koju traže potporu. Od dodatnih uvjeta ističe se da kandidati ne smiju biti korisnici državne, županijske ili bilo koje druge stipendije, dok njihovo zajedničko domaćinstvo mora imati u potpunosti podmirene sve financijske obveze prema općini Maruševec. Stipendije se odobravaju za ukupno 10 mjeseci, odnosno za razdoblje od 1. rujna ove godine do 30. lipnja 2027. A s odabranim studentima općina će sklopiti pojedinačne ugovore o dodjeli. Svi potrebni obrasci i izjave dostupni su na službenoj internetskoj stranici općine Maruševec te u prostorijama jedinstvenog upravnog odjela. Popunjene prijave s potvrdom o redovitom studiranju i ostalom dokumentacijom mogu se dostaviti osobnim dolaskom, preporučenom poštom na adresu općine ili u elektroničkom obliku na e-mail adresu strucni.suradnik@maruševec.hr. Iz općinske uprave uputili su i važnu napomenu za dosadašnje stipendiste. Studenti koji već primaju općinsku stipendiju na temelju ranije sklopljenih ugovora ne moraju prolaziti kompletnu proceduru nove prijave, već su za nastavak korištenja potpore dužni najkasnije do 15. listopada dostaviti samo potvrdu fakulteta o redovnom upisu u višu godinu studija te presliku osobne iskaznice. Mlade klupske Nade Slobode Varaždin, Karla Obranović i Isa Vlahek osvojile su naslove najboljih atletičarki u svojim dobnim kategorijama u ukupnom poretku Hrvatske atletske lige Sjever za ovu godinu. Službena potvrda i svečana dodjela priznanja održani su protekle subote u Čakovcu. Karla Obranović proglašena je najboljom kadetkinjom Halsa, dok je Isa Vlahek ponijela titulu najbolje mlađe kadetkinje regionalne lige. Iz atletskog kluba Sloboda ističu kako obje natjecateljice iza sebe imaju iznimno uspješnu sezonu ispunjenu brojnim pobjedama, osobnim i državnim rekordima te nastupima za reprezentaciju. Ova prestižna priznanja za ukupne pobjednice lige zaslužena su kruna njihovog predanog rada i truda tijekom čitave godine.
0: Sport.
1: Nakon što se prošle godine poslije 15 godina stanke u Varaždin triumfalno vratilo prestižno svjetsko sportsko plesno natjecanje u sportskom plesu, ovogodišnji trofej grada Varaždina donosi još bogatiji i atraktivniji program. Na parketu se očekuje više od 700 plesača iz preko 15 zemalja svijeta, od susjednih država pa sve do Nizozemske, Argentine i Libanona, dok će pravedno suđenje jamčiti ugledni međunarodni sportski suci. Bodovi s turnira World Dance Sport Federation International Open računat će se za službenu svjetsku rang listu, dok će se bodovi s natjecanja Dance Sport Grand Prix Europe bodovati za europsku ljestvicu. Publiku očekuju vrhunske izvedbe u latinsko-američkim i standardnim plesovima u svim dobnim kategorijama, od mlađih osnovaca do veterana starijih od 60 godina. Kvalifikacije će se održavati tijekom cijeloga dana u subotu i nedjelju, dok su poslijepodnevni i večernji sati rezervirani za najatraktivniji dio natjecanja. Svečani večernji gala program počinje u subotu od 19 te u nedjelju od 18 sati, a donosi defile sudionika, otvorenje, finalne borbe najviših razreda te posebni show program domaćina iz sportskog plesnog kluba Valcer. Cijena ulaznice iznosi 15 eura, dok je za djecu do 7 godina ulaz besplatan. U organizaciji Hrvatskog karate kluba Slavko Krivski Termal u Daruvaru je protekle subote održan 24. Karate Dar Fest, koji je okupio 356 natjecatelja iz 44 kluba iz Hrvatske i Slovenije. Odlične rezultate ostvarili su mladi borci iz Ivanca, Klenovnika i Lepoglave. Članovi karate kluba Ivanec izborili su ukupno 5 medalja u borbama, jednu zlatnu, 3 srebrne i jednu brončanu. Leona Putarek osvojila je zlato u kategoriji kadetkinja iznad 57 kilograma, te srebro u konkurenciji mlađih kadetkinja iznad 54 kilograma. Petar Brgles osvojio je srebro u kategoriji mlađih kadeta do 55 kilograma i broncu među kadetima do 52 kilograma, dok je Teja Zagorec dodala srebro u kategoriji učenica do 49 kilograma. Iznimno uspješna bila i Patricija Premužić iz karate kluba Klenovnik, koja je osvojila zlatnu medalju u katama te srebrnu u borbama. Odličan nastup u borbama imali su i predstavnici karate kluba Lepoglava. Nikola Galunić osvojio je zlatnu, a Viktor Galunić srebrnu medalju. Ukupni ekipni pobjednik turnira je karate klub Max iz Ivankova. Karate klub Ivanec natjecanje je završio na 17. mjestu, dok su Klenovnik i Lepoglava podijelili plasman od 32. do 35. mjesta. Protekli tjedni bili su iznimno aktivni za mlade planinare iz osnovne škole Grofa

0: terenu te poučili ključnim pravilima ponašanja i sigurnosti u slučaju nesreće u prirodi.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano i ugodno toplo, uz većinom slab vjetar južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. Srijeda nam donosi nastavak pretežno ili djelomično sunčanog vremena. Puhaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka većinom od 4 do 9, a najviša dnevna između 23 i 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM koje je pripremila i pročitala Erika Krbot.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te naših operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Ivanec, pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu, 7. listopada, Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečenjem od 1903. godine.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura, Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: U Slavonske Dukate, evo nas do pola sedam.
1: 92,8. Vrijeme.
0: Danas će biti većinom sunčano, prolazno sa naoblakom, puhaće i slab vjetar, poslije podne do umjeren jugozapadni. Dnevni maksimalac danas između 24 i 26 celzijevih stupnjeva. Pitamo se, pitamo kakav nam je bio, mogu vam reći da ne možemo biti baš nešto zadovoljni, naime biometeorološke prilike bit će u postupnom pogoršanju koje će se najprije osjetiti u zapadnim dijelovima Lijepe naše. Uz porast na oblake, pad tlaka te okretanje smjera vjetra na južni i jugozapadni u kopnenim dijelovima i jugu na Jadranu, kod kroničnih bolesnika meteoropata može se javiti glavobolja, isto tako pad koncentracije i manjak energije. Stoga kažu iz DHMZ-a, čuvajte se suvišnih napora. Što god to bilo, ovo se najviše odnosi na osjetljivije skupine, pa imajte to na umu, ljudi moji. Neovisno o godinama, svi znamo da kad dođeš u neke godine, a vani slijedi promjena vremena, to itekako utječe na nas.
1: 92,8. Borna Stipetić.
0: Sedmi dan mjeseca listopada, pa evo da čujemo tko će danas biti bez struje. Ovako je situacija. Pogon Ivanec, Petrova Gora bit će bez struje i to od 10 do 13. Zatim pogon Novi Marof, dio Beletinca od 9 do 14 sati. Tu nam je i sjedište Varaždin, odnosno dio Kućan Marofa od 11 do 12. Isto tako Pintarićeva Graba, Halić i Mozdarnjak od pola 9 do pola 10. I dio Ivanečke ulice u Varaždinu od 9 do 11. Detaljnije više možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i ivanes.com. A sjetimo se zajedno da za doba izvođenja radova nije pametno motati se oko struje, odnosno sve takve instalacije smatrite pod naponom i kao takve opasne po život, kažu iz HEP-a. Ljudi moji, jesmo živi, kak smo? Srijeda je polovica radnog tjedna, onaj dan kad nisi posebno bliže vikendu, niti smo posebno daleko od početka tjedna, ali i danas obećujemo odličnu njuzu. Između osloga bit će tu i puno informacija. U pola 11 još jedna emisija, no o tome nešto kasnije. Više detalja donjet ćemo postepeno. A što nam nosi ovaj sat? Pa onako, klasika. Pod broj 1 odličnu glazbu. Nakon toga bit će tu i vijesti, izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske,

horoskopčić. I tako sve do 8 kad slijedi oglasnik. Jedan izuzetno lijep dan, iako ako bacimo oko van, moguće da ćete putem na cesti naići na malo, malo maglice, tako da oprezno i polako, pogotovo na šumskim predjelima, da vas neka divljač ne bi iznenadila i zaskočila. Ukoliko ima budnih, slobodno se javite već sada i to na 091-561-6622, a pogotovo ako ste jučer gledali tekmu. Ja sam ostao budan. Svaka čast našima, bili su solidni, ali ipak su Španjolci. Španjolci plus potpora sudaca, očito tako.

Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Slušamo Matiju Cvega i TBF. Za sve koji se još nisu probudili.
1: Prometni info.
0: Koliko vidim na cestama, sasvim solidna situacija, ništa se posebno ne događa, ništa ne javlja HAK. Dakle, uredno se vozi na većini cesta u Lijepoj našoj, što je odlično. Dodao bih da je još rano za bilo kakve peripetije u prometu, ali ako se ipak nešto desi, dostupan sam pa mi to dojavite. Javio se i Gašo prije koju minutu, kaže ovako, granični prijelaz Macelj, totalno prazan, poslao je video, zbilja nema nikoga, ugodno za vožnju, pa ako netko ide tim pravcem, čisto da znate da je sve čisto. Koja sintagma? Čisto da znate da je sve čisto. Da, vremena za kavu. Ljudi, još jedno dobro jutro svima, vi ste u Sjeverni FM, ajmo dalje uz glazbu i ako negdje zapne, kažem, dojavite.
2: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091 561 6622.
3: Poštujte naše znakove!
4: Znakove! Znakove!

0: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste. I to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
2: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

jutro sa pticama, ti si mi lijepa, ljepša no ikada.

0: Kakva hipčina u 7 sati za koju sekundicu 15 minuta, slušali smo magazin i Svileni. Ajmo sad po svježu dozu novosti.
1: Svileni FM.
0: U 7 sati i 15 minuta slušate vijesti Sjevernog FM-a. I ove godine grad Ivanec i Pučko otvoreno učilište Đuro Arnold pobrinili su se da dječji tiran ivanečkim mališanima donese puno veselja, smijeha i odlične zabave. Tako je u petak 9. listopada na rasporedu kazališna predstava Triola La La u izvedbi Triko Cirkus Teatra. Jedna izvedba održat će se u kino Ivanec za polaznike ivanečkih dječjih vrtića, a druga u Radovanskom vrtiću. Uz to, kino Ivanec pripremilo čak 4 besplatne projekcije filmova i crtića za djecu tijekom vikenda. Za djecu do 15 godina ulaz je slobodan, dok ulaznica odrasle iznosi 3 eura. Rezervacija je moguća i na mail, i na mailom ivaneckino@gmail.com. Raspored prikazivanja filmova i crtića dostupan je na službenom webu grada Ivanca. U sklopu proslave dana općine Klaonik suda će se s početkom u 16:30 održati svečano otvorenje novog dječjeg igrališta iza župnog dvora u Klaoniku. Na svečano otvorenje posebno su pozvani najmlađi mještani, djeca, njihovi roditelji, bake i djedovi. Novo igralište namijenjeno je dječjoj igri, druženju i provođenju slobodnog vremena na otvorenom. A nakon svečanog otvorenja bit će predano i upravo onima kojima je namijenjeno, a to su djeca. Ove će se subote održati 3. međunarodni veteranski susret branitelja iz Slovenije, Mađarske, Bosne, Hercegovine, Hrvatske, organizacije Maruševića okupljaka. U bogatom programu kojeg su spremili domaćini sudjelovat će i Kuburaška udruga Maruševec i ženski vokalni zbor Svetog Jurija. Susreti će započeti prijemom u općini Maruševec, prezentacijom ulozi branitelja iz Maruševca i naše županije u Domovinskom ratu, potpisivanjem povelja suradnje, nakon čega je u planu posjet memorialnom centru Ivanec, pa posjetaj Bretumu i dvorcu Opeka, kratka šetnja Vražnjinom, te odlazak u vojarnu 7. gardijske brigade. Iz svijeta sporta izdvajamo sljedeće. U 5. kolu županijske lige početnike Ivančica u Varaždinu sa 2:1 pobedila otvorenu školu nogometa NK Varaždin. Gol za domaćina postigao Leon Josip Hozijak, a za Ivančicu su strelci bili Ivan Habuzin i Vinko Šoštar. U dosadašnjih 5 kola Ivančica ima 3 pobjede i 2 poraza, a u idućem je domaćin Varaždinu. Što se tiče vremena, u ostatku dana bit će pretežno ili djelomično sunčano. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura između 4 i 9, a najviša dnevna danas bit će između 23 i 26 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Informacije pripremila Kristinka Raške, a čitao Borna Stipetić.

0: policija.
1: U 7 sati 21 minutu ajmo mi do UKC-a policijske uprave Varaždinske, a tim povodom dobro jutro želim gospodinu Saši Lenčeku.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo, gospodine Lenček, ajmo čuti kako je bila situacija u protekla 24 sata.
2: Mi na našim prometnicama nismo evidentirali prometne nesreće. Od ostalih događaja zabilježili smo dva prekršaja narušavanja javnog reda i mira, i to Varaždinu i Donje Vratno. Što se tiče prometa, isti je srednjeg intenziteta, tu je još malo pojačano u gradu Varaždinu, kao i na prilaznim pravcima gradu. Kolnici su suhi i provodi. Imamo jednu obavijest za vaše slušatelje, da ćemo danas na području cijele županije sprovesti operativnu akciju, mobiteli i ostali električni uređaji. Evo, to je bilo sve za ovo javljanje iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam lijepo i sretno s akcijom. Čujemo se, do slušanja.
2: Hvala.
1: Bog, bog. Sve ste čuli, dame i gospodo, dakle danas još jedna akcija od strane ekipe iz policijske uprave Varaždinske, pa imajte to na umu. Vozite polako, budite pametni u prometu. A ako putev nešto zapne, ja sam tu na 091-561-6622.
0: 192. Policija.

0: što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
3: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
2: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
3: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
2: Uz pretplatu ostvarujete 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
3: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
4: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju i sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2601.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: noćni skok i kavu, a ja svoju kavu još nisam popio, tome u prilog ide i da sam u prvom bloku zaboravio na rakove, ali sad ćemo to nadoknaditi. Dakle, rakovi, ljubav, ako ste u otuđenoj ili nekakvoj ratničkoj fazi sa vašom boljom polovicom, danas ćete svemu pristupati ležernije, a postojat će i bliskost. Posao kaže, mnogi će danas morati biti uslužni prema svojim suradnicima, ali im to neće teško pasti. Moguća je mala dosada na poslu. Savjet i zdravlje, pad imuniteta. Zatim, lavovi, ljubav. Neki će razmišljati o promjenama u odnosu sa voljenom osobom, ali neka ništa ne zaključuju ni ne odlučuju. Po pitanju posla, sad vam je već potpuno jasno da ne držite konce u svojim rukama, ali to vas ne brine toliko koliko pitanje dokle će sve to skupa trajati. Savjet i zdravlje, budite realni. Odličan savjet. Djevice su nam iduće. Ljubav, neki će se spremati za važne riječi u glavi, će krojiti veliki govor. Nemojte pokazivati još ono što mislite, ali možete to sročiti. Posao. Pred vama su nove mogućnosti, ali da bi se u njih upustili, trebate riješiti jednu zaostalu stvarčicu. Savjet i zdravlje, nikad nije gotovo. Važemo zatim vage. Ljubav, bit ćete oduševljeni situacijom s voljenom osobom koja će donijeti mnogo potencijala. Po pitanju posla, odlično ćete surađivati sa svima, ali najbolje sa malim suradnicima ili s djecom, bit će vam to i užitak. Savjet i zdravlje, možete izgladiti sve nesporazume. I još su nam tu škorpioni. Ljubav kaže, nećete se dati smesti ako vas bolja polovica malo isprovocira. Dapače, koristit ćete to da još više učvrstite svoj odnos. Posao, nekima će se činiti da je sve unaprijed zacrtano pa da nemaju mnogo mjesta za manevar. Savjet i zdravlje, ne posustajte. To znači da ako ste u kojem momentu možda mislili šaltati frekvenciju, nemojte se zezati od 92,8. Zna se gdje je najjača ekipa, gdje je najbolji parti.
1: Hola Marisol.

0: Horoskop.
1: Bili smo malo do Meksika, a sad opet u Ivanec, da čujemo zadnji blok. Strijelci, ljubav, sve što imate rado biste podijelili sa vašom boljom polovicom, osim nekih malih obiteljskih peripetija i briga koje danas isplivavaju van. Posao vjerojatno će se naći tik do značajnih ulagača u vaš posao, ali stvari još neće biti definirane ni gotove. Savjet i zdravlje, prošetajte na otvorenom. Pa mislim, čista logika, ne znam ljude koji vole šetati po svojoj kući baš ono. Nema smisla. Bolje lijepo udahnuti malo svježeg zraka. Zatim jarci, ljubav, vaša glavna dvojba danas bit će da li odigrati otvorenih ili zatvorenih karata. U svakom slučaju bit ćete dosljedni. Posao kaže, možda ćete poželjeti da vas svi puste na miru kako biste odradili svoj posao s koncentracijom. Ići će vam od ruke. Savjet i zdravlje, uzmite predah u slobodno vrijeme. Ne možete kad radite, isto čista logika. Malo sam u šoku od ovih svih savjeta danas. Nadalje, ronimo sa vodenjacima. Ljubav, vesela druženja, provodi i zabave danas će se miješati sa intuitivnim uvidima koji će vam činiti da lako čitate između redova. Po pitanju posla vjerojatno ćete dobiti mail, SMS ili glas u vezi jednog poslovnog problema koji nije mali, ali se može riješiti. Savjet i zdravlje, možete se malo opustiti. I tu su nam još ribice. Ljubav, moguće poziv osobe iz vaše obitelji s koje potičete, koji će zasjeniti lijepa ljubavna zbivanja ili vas nakratko udaljiti od vaše bolje polovice. Po pitanju posla, ako imate problema kako obaviti ono što trebate, sjetite se svojih stručnih znanja i sve ćete riješiti. Savjet i zdravlje izuzetno jednostavno, naspavajte se. Za sve one koji ne hvataju dovoljno sati sna, ovo uvijek pomogne. Pojačajte i uživajte. Malo letimo dalje.

0: Slušali smo Tolju i Strance za 5 sekundi, bit će točno 8 sati i 1 minuta.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate Oglasnik Sjevernog FM-a, evo što imamo u ponudi za sada. Prodaju se urivna drva i to kratko piljene, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dosta gratisa kupac dobiva poklon iznenađenja. Javiti se na 098-880-888. 098-880-888. Jednako tako, traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području Ivanca, te se kupuje kuća u okolici Ivanca. Javiti se na 095-5990-197 ili 0031-68-190-5752. Ponovit ću još jednom, dakle 095-5990-197 ili 0031-68-190-5752. Ukoliko u naš oglasnik nešto želite dodati ili možda oduzeti, iz istoga ima više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Postoji opcija da se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 042-505-606 radnim danom od 8 do 16. Ako je vikend, ako je praznik, onda se ne primaju čestitke ni oglasi, pa imajte to na umu, pogotovo ako k nama stižete osobno. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da sa popisom istih dođete nekoliko tjedana unaprijed, da se sve dogovori i posloži, pa hvala puno na razumijevanju. Imamo 4 dnevna termina oglasnika, dakle oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u 12, u 16 i u 18. A sada ću još jednom ponoviti što je u ponudi. Prodaju se ugrijevna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Javiti se na 098-880-888. 098-880-888. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području Ivanca, te se kupuje kuća u okolici Ivanca. Javiti se na 095-5990-197 ili na 0031-68-190-5752. 095-5990-197 ili 0031-68-190-5752. To je to, ja sam ispucao svoje aseve iz rukava po pitanju oglasa, a sada hoće li možda u idućim satima nešto novo doći, to najviše ovisi o vama. Tu smo od 8 do 16, pa slobodno dođite i uplatite oglase ili možda čestitke.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: A kako to obično biva, u idućih pola sata malo glazbe, bez puno priče, pa se čujemo sa svježim informacijama iz rodilišta.

0: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Iako se kao uvijek nadamo jako lijepim vijestima, ovoga puta mogu reći da, kažu gospođi iz rodilišta, bebača 6. listopada nije bilo. Aj, to je okej, okay, mala pauza. Iako svaki dan volimo čuti lijepe vijesti, nema veze. Nadamo se da će već sutra biti puno, puno veselijih vijesti. A kaj ćeš? Tak je kak je. Ajmo na glazbu, malo mi uze, a onda ćemo ponovno o gablecima.
0: Sunce moje malo, buci buci. 92,8 Borna Stipetić.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Od kablova, punjača, baterija i sitnih za koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
2: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
0: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja,
4: rođendane,
5: obljetnice,
6: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
6: Gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
4: 505-606.

0: jutro na 92.8 MHz.
1: Tako je, polako se budimo, a mogli bi nešto i pogablati. I danas za vas donosimo svježu ponudu gableca u nadi da ćete za sebe naći nešto fino, fino se napapati. I onda nakon toga reći hvala Sjeverni FM, hvala Sjeverni FM. E pa evo za početak, nova vez Petrinečka. Bistro i pizzerija Gaj. Oni inače nude i dostavu, a možete ih nazvati na 042-716-597. Dakle, Bistro i pizzerija Gaj, nova vez Petrinečka. A glavni gables danas, ove srijede 7.10. Malo variva sa pečenim špekom, zatim ljubljanski odrezak dinsana riža, a tu su i špek fileki, sve po cijeni od točno 7 eurića. Zatim KTC, ako se pitate koji, e pa sad ću vam reći, u pitanju je domaći Ivaneći KTC, koji danas nudi špek fileke, zatim vinski gulaš sa svinjetinom, tu je i zagorski složenac. Na meniju se nalazi i pileća pljeskavica, pileći bečki, pire krumpir za pečeni krah za one koji vole malo ljuče, a tu je i pomfrit. Možemo odmah i do restorana Ivančica Kaznionica u Lepoglavi. Podsjetnik da se tamo svake srijede nude fini fileki po cijeni od 4,50, a općenito ima jedna novost. Uz standardnu ponudu svakog četvrtka tu je i janjetina sražnja. Fino, fino. Gableci se dakle poslužuju radnim danom od 8 do 12 na samom katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi. A sam restoran i terasa, kada je vade lijepo prizemlju, otvoreni su dnevno, osim ponedjeljkom od 12 do pola 10 na večer, nedjeljom od 10 do 17, dok Kuglana sva vrata otvara isto tako svakodnevno, osim na početku tjedna od 12 do 22, te nedjeljom od 8 do 18. Utorkom fini fini roštilj party, sredom lignje party, a četvrtkom pizza party. A tu su i fini kolači, za sve koji vole slatko, slađe najslađe. No, nismo još gotovi. Opet ćemo malo do KTC-a, ovoga puta restoran Barok u Varaždinu, koji danas, kao i svakog dana, svašta nešto nude, kao i naš čušpes, ponešto za svakoga. Tu su danas špek filejki, ričet s kobasicom, zagorski složenac. Isto tako, juneći odrezak, kroketi, pureći zagrebački odrezak, prijedni grašak i pomfrit. Više možete naći na samom webu KTC-a, Baroka u Varaždinu ili možda i Ivanečkog KTC-a, vidjeti ove lijepe pristupačne cijene, a vidjeti i same fotke gableca koji su jednako tako izuzetno fini i kad to vidiš na fotki jednostavno poželiš fino se najesti. Hoćeš, nećeš, ali tako je. I još ćemo malo ostati na domaćem trenu, što se kaže. Restoran Lipi u Ivancu, možete ih naći u Malezovoj ulici 31 ili ih nazvati na standardnih 042-782-844. Glavni gablec je danas svinjski odrezak u pikantnom umaku, njoki, hajdina, kaša i salata, a tu je i topli sendvič Vezuvio. Ja osobno fakat od svih ovih gableca, meni nekako po osobnim preferencama najbolje zvuči taj topli sendvič Vezuvio, uvijek fino, a to i je cilj kad već jedeš da se najedeš, da si sit ili sita. Ako vam se kojim slučajem ništa od ovoga ne sviđa, možda ste dobili ideju da sami probate nešto smiksati, skuhati, zapeći, speći. Možemo sve moguće varijante upotrijebiti. Bitno je samo da se fino papa. Svi znate i ono da ako vam nešto ostane, uvijek nam možete poslati u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Mi svi volimo fino pojesti, a pogotovo ja.

0: Net Čakovec. Akcijske cijene višednevnih lampiona i staklenih uljnih lampiona. Veleprodaje u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17 ili na internetu www.net-net.hr.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
3: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099 5373888.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Ivanec, pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu 7. listopada Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečenjem od 1903. godine.

Urna. 9:02 su minute, vidim da se lagano skupljaju vaše glazbene želje, slobodno ih šaljite, njima se bavimo u 11:30 i to na 091-561-6622. Za nekoliko minutica bit će tu izvješće iz OKC-a policijske uprave Međimurske, a onda stiže kolegica Korin sa svježom dozom vijesti.

0: policija.
1: Po najavi, ajmo mi do OKC-a policijske uprave Međimurske, a s nama je danas gospodin Dragan Golubić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama od studiju, lijep pozdrav svim vašim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo, gospodine Golubić, kakve nam vijesti nosite, nadam se da pozitivne.
2: Pa evo, nisu baš najbolje, ali moglo bi i gore.
1: Ja se uvijek ponadam, pa slušamo vas.
2: Tako je. Pa evo, u posljednje 24 sata na području policijske uprave Međimurske bilježimo 3 prometne nesreće. Evo, srećom, sve su samo s nastalom materijalnom štetom. A dogodile su se jedna na državnoj cesti D20, na raskrižju prilazne ceste autocesti, ceste prema Prelogu, gdje je vozač teretnog vozila prilikom skretanja u desno bočnim dijelom poluprikolice naletio na stup semafora, tako da je semafor ostao djelomično na kolniku, poradi čega je za vrijeme vršenja očevida bilo otežano prometovanje. Evo, vozaču teretnog vozila naplaćena je novčana kazna. Druga prometna nesreća dogodila se u Poturnu, na raskrižju ulice Mije Hasnaša i Murske, gdje je vozač osobnog vozila ulaskom u raskrižje oduzeo prednost prolaska i udario bočni dio drugog osobnog vozila. I treća nesreća dogodila se jutros u Nedelišću, u ulici Mtita, gdje je vozač osobnog vozila zbog neprilagođene brzine gustoće prometa te nedržanja potrebitog razmaka naletio na stražni dio osobnog vozila ispred sebe, a koje se zaustavilo poradi kolone vozila, te je potom od siline udara odbačeno naprijed i udarilo u treće osobno vozilo. Evo, rečeno nesreće, ozlijeđenih osoba nije bilo, veća nastala veća materijalna šteta na vozilima. Što se tiče trenutno prometne situacije, možemo reći da je promet na većini cesta u županiji srednjeg intenziteta, pojačan cesti Čakovec Varaždin oba smjera, obzirom je srijeda i sajmeni jedan, pojačan je i na prilaznim cestama te u zoni sajmišta u gradu Čakovcu. I na kraju koristimo priliku kako bi podsjetili slušatelje da kroz cijeli ovaj tjedan službenici Policijske uprave Međimurske provode ciljanu akciju distrakcija mobitel i pojas, pa stoga pozivamo na dosljedno poštivanje prometnih propisa. Evo, toliko za danas iz Policijske uprave Međimurske.
1: Hvala vam lijepo, želim uspješan ostatak dana u što manje posla, tako ćemo onda imati bolje vijesti. Zahvaljujem.
2: Slažem se, lijep pozdrav.
1: Do slušanja. Sve ste čuli, dame i gospodo, hvala puno gospodinu Golubiću. Ajmo mi na malo glazbe, malo Lidije Bačić, malo Vigora, a onda još jedna vijesti.
0: 192 Policija.

Dobar dan, cijeni slušatelji, 9 je sat i 15 minuta, vrijeme za vijesti. Hrvatske vode privele su kraju ključnu fazu priprema projekta izgradnje približno 18 km dugog sustava obrane od poplava na desnoj obali rijeke Plitvice od Zagrebačke ulice u Varaždinu do Vrbanovca. Nakon pozitivnog rješenja Varaždinske županije u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i prihvatljivosti za ekološku mrežu te izrade glavnog projekta, u listopadu je podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Projekt se priprema od 2024. godine, a u protekle dvije godine provedeni su potrebni stručni i upravni postupci, izrađena projektna dokumentacija te riješen niz preduvjeta potrebni za ulazak projekta u fazu gradnje. Cilj projekta je povećati sigurnost stanovništva, naselja, poljoprivrednih površina i infrastrukture od velikih voda na području uz Plitvicu. Projekt bi mogao imati i dodatnu vrijednost za građane. U suradnji s gradovima i općinama i Varaždinskom županijom razmatra se mogućnost da se na odgovarajućim dionicama uz nasip razvije biciklističko, pješačko infrastruktura te poveže s postojećim i planiranim stazama. U Trakošćanu je održano treće izdanje dvodnevnog gerontološkog gerijatrijskog simpozija Zlatne godine, stručnog susreta posvećenog unapređenju zdravlja, skrbi i kvalitete života starijih osoba uz međunarodno sudjelovanje. Kroz stručna predavanja, interaktivne radionice i panele rasprave, simpozij je okupio brojne kliničare, gerontologe, javnozdravstvene djelatnike i stručnjake iz socijalne skrbi, kako bi razmijenili znanja, predstavili najbolje prakse i potaknuli međusektorsku suradnju. Tako je tijekom protekla dva dana održan znanstveno-stručni program uz radionice, edukativne i rekreativne sadržaje namijenjene osobama starije životne dobi s naglaskom na aktivno starenje i društvenu uključenost. Simpozij su organizirali Opća bolnica Varaždin i Sveučilište Sjever. Povodom 50. obljetnice djelovanja kulturno-umjetničkog društva Anka Ošpuh Ludbreg danas će se s početkom u 19 sati u kinodvorani Centra za kulturu i informiranje Dragutin Novak održati svečana sjednica društva. Biće to prilika za prisjećanje na ljude i generacije koje su tijekom proteklih 50 godina svojim radom gradile kulturno-umjetničko društvo Anka Ošpuh i ostavile značajan trag u kulturnom životu Ludbrega. Obilježavanje velike obljetnice nastavlja se i dvijema svečanim koncertima 50 godina zajedno, koji će se održati u petak u 19 sati te u subotu u 18 sati, također u kinodvorani Centra za kulturu i informiranje Dragutin Novak u Ludbregu. Iz sporta, u finalu Kupa Krešimira Ćosića za Varaždinsku županiju odigranom u nedjelju u dvorani Graberija u Varaždinu sastali su se Varteks i Varaždin. Nakon prethodno odigranih polufinalnih utakmica županijskog natjecanja, dvije momčate izborile su nastup u završnici za osvajanje trofeja. Pobjedu u finalnom susretu ostvarila je momčad Varteksa te osvojila Kup Varaždinske županije. Rezultat je na kraju utakmice bio 88:62. I na kraju prognoza vremena. Danas će biti pretežno ili djelimice sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti, pripremila Kristinka Raška i pročitala Almira Koren.

0: Matis Outdoor seli iz Sračinca na novu lokaciju. Zato kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vredi u Bike Boxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite

0: Vremenska prognoza.
1: Po običaju u nastavku malo o prognozi, a s nama je danas Roland Bilobrk. Roland, lijepi pozdrav.
2: Pozdrav, dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama. Da, jutro je počelo, pa možemo reći, izuzetno ugodno. Moj je dojam da je bilo nešto toplije nego jučer, možda se varam, pa ajmo čuti prvo to, a onda sve što nas očekuje u nastavku dana, a potom i tjedna, sve što zapravo znate.
2: Možemo reći da nam je jutro donijelo više temperature nego proteklih dana, kada su se one spuštale na samo 2 do 4 stupnja. Jutro se ponešto

0: Tako da nam vrijeme danas zapravo će biti još uvijek povoljno, većinom pretežno ili djelomično sunčano, uz umjeren do jak jugozapadni vjetar. Dakle, možemo reći klasična južina i toplo, slično toplo kao i protekli dana, tako da bi maksimalna temperatura trebala biti oko 24-25. Dakle, može se reći i dalje znatno iznad prosječnih vrijednosti za listopad. Sutra bi trebalo biti oblačnije i promjenjivije. Umjereno do pretežno oblačno, možda nešto sunca još rano ujutro, a prema sredini dana i osobito popodne, sve veća šansa je da mjestimično bude kiše ili lokalnih pljuskova, tako da sutra možemo reći stiže konkretnija promjena vremena. Pri tome treba reći da će i sutra puhati jugozapadni vjetar, možda čak i malo više vjetra nego danas, pogotovo prije podnevne kiše, a temperatura zraka u daljem porastu. Ujutro većinom između 11 i 15, popodnevna oko stupanj niža između 22 i 24. Dakle, sutra još uvijek južinasto, razmjerno toplo, ali povremena kiša, osobito od sredine dana. I nakon toga u petak nam slijedi i pad temperature. Petak će biti većinom pretežno oblačan, povremeno će biti kiše, većinom u prvom dijelu dana, i zapuhat će sjeveroistočni vjetar koji će onda donijeti osjetno nižu temperaturu, ne toliko jutarnju, jutarnja će biti slična, ali dnevna bi trebala biti tek malo iznad 15, tako da će biti osjetno hladnije nego danas i sutra. Eto, dakle, polagana promjena vremena, odnosno postupna promjena vremena koja će danas donijeti južinu, a tek sutra i preko sutra i povremenu kišu.
1: Da, kad spominjemo tu promjenu, to obično sa sobom nosi i onaj segment, da nazovem to tako, pogoršanja bioprognoze, pa sigurno ide u tom malo lošijem pravcu kako će tjedan ići prema svom kraju.
0: Da, bioprognoza nam se već danas polako pokvaruje, odnosno kvari, tako da pogotovo u drugom dijelu dana kronični bolesnici, meteoropati već mogu osjećati manje tegobe koje će se sutra još pojačati uz izraženiju južinu i nestabilniju atmosferu. Tako da evo, razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika završava i sljedeće nekoliko dana će biti nepovoljne.
1: Jučer mi je Kiki spomenuo Bednju koja je bila na čistoj nuli, bilo je nešto hladnije tamo u Gorskoj Hrvatskoj, pa kako nam se ovog jutra probudila Lijepa naša, tko nam je bio najhladniji, da čujemo, odnosno kakva je trenutno situacija, da li će možda negdje malo jači zakišiti, malo manje, sigurno će opet biti raznoliko diljem Lijepe naše po pitanju vremena.
0: Da, evo, jučer temperature kao i protekli dana najniže su bile najčešće oko 2-3 stupnja, to znači da pri tlu možda je bilo ponegdje slabog mraza, a evo Bednja je došla čak i blizu nule. Također protekli dana na području Like i Gorskog Kotara po kotlinama je bilo slabog mraza i temperature su bile oko nule ili ponegdje čak i blagi minus. No, danas su te temperature više, pogotovo u gorskim krajevima gdje brežuljkastim, gdje južina obično prije se osjeti, tako da je Gorski Kotar danas imao najnižu i Lika, najnižu temperaturu 3-4 do 5 stupnjeva, dakle i tu je temperatura porasla za 3 do 5 stupnjeva u odnosu na protekle dane, tako da je i tu toplije. Tako da, evo, južina i promjena nosi jednu pozitivnu stranu, a to je da će jutra biti toplija i sljedećih dana, a nakon što sutra bude razmjerno toplo, dnevne temperature od petka su u padu i bit će ispod 20 stupnjeva, često i bliže 15, tako da nam slijedi svježije vrijeme svakako u petak i u dane vikenda.
1: Odlično, e, baš sam to htio pitati, koliko vidite vezano za vikend, prošli vikend je bio izuzetno ugodan i lijep, a očito će nešto na tragu toga biti ove, ali sa nešto nižim temperaturama ili...
0: Pa, s obzirom da će biti još dosta oblaka, jutarnje temperature neće biti toliko niske kao ove proteklih dana, ali dnevne će biti uglavnom do 15, jutarnje bliže 10. Dakle, možemo reći prohladno jesensko vrijeme i u petak i u dane vikenda. Vikend za sada izgleda kao kombinacija sunca i oblaka, tako da promjenjivo vrijeme bi se trebalo nastaviti, ali velim, ovako niskih jutarnjih temperatura vjerojatno ne bi trebalo biti do sljedećeg tjedna, dok se konkretnije ne razvedri. No, ne.

0: same temperature neće hvatati 25, dakle s tim smo čini se završili za ovu godinu. Nije isključeno da na kratko pokoji dan uz južinu opet ovako zatopli i kasnije kroz jesen, ali za sada čini se da vikend, ovaj kraj tjedna i sljedeći tjedan uglavnom će donijeti temperature primjerenije listopada.
1: To su svakako lijepe vijesti, zahvaljujem puno, želim uspješan ostatak dana i da se čujemo ponovno u isto vrijeme na istom mjestu sutra.
0: Može, evo, lijep pozdrav do sutra i ugodan dan vam želim.
1: Isto tako, do slušanja. Sve ste čuli od Rolanda, ljudi moji, ja ću to još jednom pokušati nekako sažeti. Dakle, ostatak ovog dana trebao bi donijeti kakvu takvu promjenu po pitanju vremena, tokom noći nešto malo kiše. Za sada još ako bacite oko van, vidjet ćete da je više sunca nego kiše. Ostatak tjedna, pa promjenjiv. Uz oblake i sunce, svašta će se isplesti i isprepletati. U petak onda, zapravo najveća promjena po pitanju temperatura, bit će nešto hladnije nego što je bilo na početku tjedna. A vikend za sada, koliko znamo, trebao bi donijeti većinom isto tako promjenjivo, više suho nego kišno, ali imat ćemo više oblaka nego zadnji vikend, uz to da će dnevne temperature biti između 15 i 18, dakle ipak će malo pasti u odnosu na proteklih 24-25. Sve je to ok, mislim u jesenskom smo dobu, pa nije to ništa čudno za ovo doba godine. Ono što ću još naglasiti jest bio prognoza. Dakle, biometeorološke prilike bit će u postupnom pogoršanju, to je zbog ove kišice koja stiže i te fronte, a kad padne, kad opet dođe sunce, svi ćemo biti veseli i sretni, a danas smo između maksimalca 25-26, ovisno kako gdje. Po svemu sudeći, jako lijepe vijesti ako se mene pita. Malo sunca, malo oblaka, malo kiše, jedan lijepi čušpes, ponešto za svakoga. Slušamo u nastavku Gazde, a za nekoliko minutica bit će tu i pjesma dana.
2: Vremenska prognoza. 92,8. Borna Stipetić.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
3: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja. Imati autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: Na današnji dan, dakle 7. listopada, prije točno godinu dana napustio nas je veliki, veliki Halid Bešlić. Tog 7.10.2025. svi znamo, stigla je vijest koja je pogodila Sarajevo, ali i cijelu regiju. Otišao je jedan od najvoljenijih pjevača ovih prostora, čovjek čiji je glas desetljećima bio dio života mnogih generacija, a i dan danas sluša se sve u 16. A po onome što čujem i znam, mladi itekako vole Halida, tako da možemo reći da se njegovo nasljeđe, njegova glazba lijepo prenijela s koljena na koljeno i sigurno će biti uvijek aktualan i voljen. Halidu hvala puno na pjesmi, na veselju, a u čas njemu slušamo je pjesmu Dana. Nije neki klasičan Halid, ali meni osobno jako lijepa pjesma. Njegova kolaboracija sa Indirom, Iskra, to će biti pjesma Dana. Pa dame i gospodo, poslušajmo zajedno i još jednom hvala Halidu prije svega za odličnu glazbu.
0: Hit, hit, Dana, Dana, Hit Dana.

0: Slaži mi minutu do 10, ljudi bok.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Pitamo se, pitamo kakvi su planovi za dalje. E pa izuzetno jednostavni. Čeka nas izuzetno puno informacija, odlične glazbe, a nakon svega toga, između svega toga i vaši glazbeni izbori. I zato, ako se još niste javili, tu je 091-561-6622, SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Slobodno se javite da se skupi materijala za naš SMS žubox koji ide u 11:30. Neka bude ponešto za svakoga. Svi znamo što će proći u našem SMS žuboxu, što neće. A kaj se tiče nastavka, u 10:15 Almira još jedna vijesti, u 10:30 još jedno izdanje emisije Aktualnih 20, a nakon toga vijesti svijeta i onda u 11:30 nastupate vi i vaše glazbene želje. To je plan za idućih 2 sata. Nadam se da ćete uživati. U idućih 15 minuta do vijesti slušamo nešto novo iz naše fonoteke. Za početak novog sata jedna Britney, Baby One More Time.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: Poslovni oglasi.
3: Glazbeni noviteti.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Ukute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
0: Sjeverni FM.
4: U 10 sati i 15 minuta vrijeme za još jedne vijesti. Protekle je subote svečano obilježena 80. obljetnica lovačkog društva Srnjak Ravna Gora u Lepoglavi. Društva koje već 80 ljeća okuplja lovce, njegujući lovačku tradiciju, te svojim radom doprinosi očuvanju prirode i divljači na području Ravne Gore, Ivančice i doline rijeke Bednje. Svečanost je u ime Hrvatskog lovačkog saveza i župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka nazočio Goran Kaniški, koji je tom prigodom uputio čestitke članovima društva te s predsjednikom društva Predragom Mačekom uručio lovačka odlikovanja za doprinos i zasluge u lovstvu. Lovačko društvo prigodnim zahvalnicama odužilo se i brojnim donatorima društva. Operativna ekipa Dobrovoljnog vatrogasnog društva Višnjica proteklog je vikenda sudjelovala na vatrogasnom natjecanju održanom u Dugom Selu. Riječ je o 6. vatrogasnom natjecanju operativnih vatrogasaca Dugo Selo 2026. koje je okupilo 9 vatrogasnih ekipa iz 4 županije, Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Karlovačke županije. Ekipa operativnih vatrogasaca DVD-a Višnjica u jakoj konkurenciji osvojila prvo mjesto. Ovakva natjecanja pružaju prigodu da vatrogasci provjere svoju spremnost, a ovaj rezultat govori da je ona višnjičkih vatrogasaca na visokom nivou. Na tradicionalnom planinarskom kotliću na Ravnoj Gori koji je održan proteklog vikenda okupili su se brojni ljubitelji planina, druženja i dobro kotlića, a među sudionicima je bila i udruga branitelja Hrvata općine Bednja, te su osvojili prvu nagradu. Bednjanski branitelji svojim su sudjelovanjem predstavljali općinu Bednja, a uz pripremu kotlića posebno su se potrudili oko uređenja stola i prostora. Manifestacija je bila prilika za druženje, susrete s prijateljima i stvaranje novih poznanstava u ugodnoj atmosferi Ravne Gore. Članove udruge posjetio je i načelnik općine Bednja Damir Poljak, kojim je pružio podršku, družio se s njima te im poželio puno uspjeha u natjecanju. Iz sporta. U prijateljskoj pripremnoj utakmici odigranoj na parketu dvorane u Ivancu, košarkaši Ivančice poraženo su od ekipe Zaboka 2 Ksaver rezultatom 57-93. Utakmica je pokazala stručnom stožeru na kojim elementima igre treba dodatno raditi u nastavku pripremnog razdoblja. Nova prvenstvena sezona počinje početkom studenog, a do tada košarkaši Ivančice planiraju odigrati još jednu ili dvije pripremne utakmice kako bi dodatno podigli formu i uigrali momčad. Vijesti zaključujemo prognozom. Danas će biti pretežno ili djelimice sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 26 Celzijevi stupnjeva. Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila Kristinka Raška i pročitala Almira Koren.

0: Sjeverni FM 92,8.
1: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste. I to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
4: Deček stoji pod oblokom.
3: Vnuk produkt.
4: Maše pucki na obloku.
3: Vnuk produkt, Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Aktualnih 20. Aktualne teme relevantni su govornici u programu radija Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav na početku naše emisije Aktualnih 20 ili ti u fokusu. Danas u fokusu općina Klenovnik. Naime, ovog tjedna općina slavi svoje dane. Svečana sjednica općinskog vijeća nam je tu već u četvrtak. Otvorenje dječjeg igrališta, program za one najmlađe, lovački gulaš, grah, oldtimeri, turnir u Beli, glazbeni nastupi, a to je jedan mali

0: Posebno veselje biti i sutra kada je na rasporedu i svečano otvorenje novog dječjeg igrališta iza župnog dvora u Klenovniku. Dakle, još jedan lijepi projekt kojim se ponovno potvrđuje kontinuirana briga za one najmlađe stanovnike.
1: Tako je, evo mene izrazito veseli da sutra otvaramo baš ovo dječje igralište. Naime, u centru Klenovnika do sad nismo imali otvoreno dječje igralište. Koristim ovu priliku da se zahvalim našem župniku na inicijativi da se na župnom dvorištu može izgraditi igralište. Koristim i priliku da se zahvalim biskupu koji je blagoslovio ovu ideju, jer bez odobrenja ne bi imali adekvatan prostor za gradnju. Znači, izgradili smo jedno prekrasno igralište, djeca su već sad na njemu, doslovno se guraju među radnicima, uživaju u veselju, u igri. Na dan svečane sjednice to igralište otvaramo i time Klenovnik dobiva jedan reprezentativan sadržaj za našu djecu.
0: Evo, kako smo nekako krenuli uz ove teme vezane upravo za one najmlađe, moramo spomenuti kako je nedavno održana i dodjela potpora za novorođenčad, pa evo kako je to sve skupo prošlo i koliko sredstava zapravo općina izdvaja za taj dio.
1: Pa evo, konkretno za novorođenčad izdvajamo 200 eura za prvo dijete, 300 eura za drugo i 400 eura za treće dijete. Općina osim tih mjera izdvaja im niz mnogih drugih mjera. Tu su, znači, nakon potpora za novorođenčad dolazi nam prva potpora, to su prigodni paketi prilikom dolaska djece u školu, zatim sufinanciranje radnih materijala, škole plivanja, kasnije stipendije učenicima i studentima. Zaboravili smo spomenuti predškolski odgoj koji općina sufinancira u jednom znatnom iznosu. Kasnije, znači, potpore kad su već oni od nam ostaju mlade obitelji, ali o tome ćemo kasnije.
0: Tako je, da, baš upravo vezano uz to, ove godine su stigla lijepa sredstva i od Ministarstva demografije i useljeništva i to za provedbu projekata usmjerenih na poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji.
1: Tako je, znači osigurano su sredstva, znači konkretno za ovo dječje igralište koje smo spomenuli. Ostatak sredstava osigurava općina u svom proračunu, znači konkretno investicija oko 76 tisuća eura, 36 je osigurano od ministarstva, ostatak je iz općinskog proračuna. Zatim osigurana su sredstva za gradnju i dječjeg igrališta kod našeg samog vrtića i opremanje našeg vrtića. Tu se radi o projektu vrijednome oko 50 tisuća eura, oko 30 tisuća eura je sufinancirano od strane ministarstva, ostatak općina iz svog proračuna. Krajem prošle godine smo isto putem ovog istog ministarstva za opremanje dječjeg vrtića izdvojili, to jest od strane ministarstva je odobreno 12 tisuća eura za isto opremanje našeg vrtića.
0: Eto, pa onda i oni najmlađi zapravo mogu biti zadovoljni sa svim ovim sadržajem koji je, eto, ponudila su naravno i ministarstva, odnosno pomogla ministarstva, ali sama općina.
1: Pa tako, ja mislim da sad djeca konačno mogu biti zadovoljni, jer zbilja se u ovih godinu dana je fokus bil na našim najmlađima.
0: Eto, to je lijepo začuti. Naravno, dotaknut ćemo se u nastavku i ostalih aktualnih tema, moramo spomenuti tu i komunalnu infrastrukturu. Ove godine je kraju priveden isto jedan projekt kroz koji su asfaltirani odvojci na općinskom području. Riječ je o podosta odvojaka, kolika je bila sama vrijednost ovog projekta i naravno uvijek je potreba i za nekakvim i popravcima i asfaltiranjem. Vjerujem da će biti još takvih projekata i da će se još raditi.
1: Tako je, pa znači krajem prošle, početkom ove godine smo asfaltirali odvojke na području naše općine. Ukupna vrijednost tih projekata je bila oko 130 tisuća eura. Oko 30 tisuća eura je sufinancirano od strane ministarstva. Ostatak je općina osigurala u svom proračunu. Naravno da ima potrebe za još asfaltiranja, pa smo tako evo prijavili projekat asfaltiranja prometnice u Vukovoju prema naselju Pintarići. Tu se radi o asfaltiranju oko 1,3 km dionice. Ukupna investicija je 130 tisuća eura i odobreno nam je 40 tisuća i 600 eura od strane ministarstva. Ostatak će općina osigurati u svom proračunu. Pripremamo i projektnu dokumentaciju za naselje Goranec. Tam se isto radi o dionici od 1,3 km. Ukupna investicija je negdje oko 100.000 eura i tu čekamo neki natječaj gdje se možemo prijaviti, tako evo da smo i za to spremni. Nad dionice Vukovo i Pintarići i ovo u Gorancu su nam jedno od najkritičnijih dionica, to su najduže dionice koje nam vode do naselja gdje žive ljudi, to je brdovit teren i tu

0: nam strašno puno novaca odlazi na održavanje, pa stoga to smatramo kao prioritet, jer 4-5 godina održavanja je vrijednost asfaltiranja. Time ćemo ne samo osigurati, a šta je prvenstveno prioritet, ljudima stvoriti bolje i jednake uvjete za život koji on ima u centru Klenovnika, ali si smanjiti troškove održavanja. Održavali su se tokom cijele godine i naše prometnice, čistili cestovni kanali, probijale prometnice koje su s vremenom bile zapuštene, nisu bile prohodne, tipa u naselju Lipovnik se povezao, kak mi zovemo Gornji Lipovnik s Donjim Lipovnik, komu naselju Dubrovec smo isto povezali dio Dubrovca sa spojnom cestom Donji Dubrovec, Gornji Dubrovec, zacjevljivali kanali, čistile se površine uz naše prometnice, znači u sve naše prometnice su počišćene u nekom pojasu od 5 metara, tako da nam to više zimi neće stvarati. Ovu zimu smo imali strašnih problema sa granjem uslijed obilnih padalina snijega, jednostavno se granje nadvilo na cestu, vatrogasci su nam imali pune ruke posla, do mještana se nije moglo doći, nisu niti ljudi mogli na posao na vrijeme stići, tako da smo sad, ajmo reći, taj dio počistili, ovu zimu dočekujemo spremne.
1: Da, ovo je zaista bila jako izazovna zima, ne samo konkretno za ovo područje, gotovo za cijeli ovaj sjever Hrvatske, ali evo, zaista su bile aktivne sve službe, što je naravno za pohvalu.
0: Pa da, sudjelovali su svi. Ja bi istaknuli i zahvalil se i Elektri koja je ulagala izuzetne napore, jer nam je dosta domaćinstva ostalo bez struje, neki su čak bili 4 dana bez struje. Uskočili smo i mi iz županije da tim kućanstvima osiguramo agregat da mogu ljudi normalno živjeti, ali evo, nadam se da se zima takvih razmjera neće ponoviti, ali iz nje smo definitivno nešto naučili i sljedeću čekamo spremni.
1: Tako je, to je najbitnije. Još jedan lijepi projekt koji je također ove godine realiziran, kojeg moramo spomenuti, je naravno imalo nogometno igralište s umjetnom travom, dakle općina ulaže i u svoje sportaše.
0: Tako je, znači imamo na Lipovniku izgrađeno malo nogometno igralište s umjetnom travom, ukupna investicija oko 220.000 eura, 45.000 eura je osigurano od strane Ministarstva turizma i sporta, ostatak je općina osigurala u svom proračunu. Tu ne stajemo, kod ovog igrališta smo pripremili projektnu dokumentaciju, prijavili se na natječaj za gradnju vanjske teretane, fitnessa na otvorenome. Ukupna vrijednost projekta je negdje oko 80.000 eura. Čekamo rezultat natječaja, nadamo se da će nam ta sredstva biti odobrena, da možemo krenuti u realizaciju. Tu bi bilo postavljeno 12 sprava, od čega su 2 sprave za osobe s invaliditetom. Šta se tiče sportskih terena, tu nam nije kraj, znači u centru Klenovnika radimo rekonstrukciju nogometnog igrališta, to je trenutno jedno od najvećih investicija na našem području, radi se o investiciji od 433.000 eura, Ministarstvo turizma i sporta je osiguralo 210.000 eura, ostatak će općina iz svojih proračunskih sredstava izdvojiti. Tu nam se radi, znači, jedna kompletna obnova našeg travnjaka, našeg terena. Naime, svi znaju da naši nogometaši, nažalost, u kišnim danima nisu mogli odigrati domaću utakmicu jer je teren plivao, mogli su igrati vaterpolo, a ne nogomet. Sad se, znači, radi kompletna obnova i rekonstrukcija terena, od dreniranja terena, novi travnjak, sva nova infrastruktura od ograda, kućica, golova, i imat će jedno automatsko navodnjavanje, tako da će to biti zbilja jedan reprezentativan travnjak, usudim se reći bolji u ovom dijelu Hrvatske.
1: Evo ga, pokrili ste zapravo sva nekako područja kroz sve ove projekte, a vjerujem da će tako biti i u budućnosti.
0: Pa da, evo, još bi tu samo spomenuo da nam je i u planu splačionice u naselju Dubrovec. Znači, tu su od LAG-a osigurana sredstva u iznosu od 62.000 eura, ukupna investicija je negdje oko 330.000 eura. Taj projekat smo prijavili na još jedan natječaj gdje bi mogli dobiti negdje cirka 150.000 eura. Nadam se pozitivnom odgovoru nadležnog ministarstva i da krenemo iduće godine sa izgradnjem i splačionica u naselju Dubrovec. To neće biti samo splačionice, uz asfaltirano nogometno igralište, nego će biti tu jedan prostor gdje će se možda moći malo i podružiti mještane Dubrovca, koji će ne samo biti za mještane Dubrovca, nego za mještane cijele naše općine.
1: Evo, moramo spomenuti da općina, osim kroz sve ove projekte, ulaže dosta i u turizam, za turizam, pa je tako nedavno došla jedna informacija, jako lijepa, prema analizi portala načelnik.hr, dakle, Klenovnik je u prošloj godini za turizam izdvojio 8,5% proračuna, čime je zauzeo visoko 6. mjesto u Hrvatskoj. To je zaista pohvalno, pa evo čestitke odmah,
0: pa evo, hvala
1: za ovaj dio.
0: Evo, ja se zahvaljujem na čestitkama. Pa gledajte, turizam je definitivno jedan smjer u kome mi trebamo ići. Smatram da smo jedna prekrasna općina, bogate kulturne i povijesne baštine, prekrasnog krajolika. Imamo i turističkih atrakcija tipa naš Vidikovac, koji definitivno privlači mnoge turiste, i smatram da je to jedan smjer u kom se treba jedna takva mala općina razvijati.
1: A vjerujem da i po tom pitanju bude još sadržaja. Ono što ćemo još spomenuti su naravno i udruge koje djeluju na općinskom području. Suradnja i same općine, udruga je dakle i dobra, pa su i ove godine tako osigurana i sredstva za njihov rad.
0: Tako, znači za rad svih udruga su osigurana sredstva, znači udruge se prijavljuju na naš natječaj, prema tome im se osiguraju sredstva sukladno našim proračunskim mogućnostima. Trudimo se našim udrugama osigurati što više sredstava da bi oni što kvalitetnije mogli raditi, jer smatramo da je to isto na jedan oblik i prezentacija naše općine. Za lovačko društvo su, ajmo reći, udvostručena sredstva. Smatram da je to jedna izuzetno bitna udruga koja je do sad dobivala dosta malo novaca, i evo tu se trudimo da im na neki način pomognemo. To su zbilja ljudi koji puno rade, imaju prekrasan okoliš, prekrasan gatar, uređenu okućnicu, i oni su, ja prolazim kraj tog lovačkog doma i one gotovo nema nedjelje kad oni nemaju radnu akciju, tako da mi to svakako moramo nagraditi. Za nogometni klub, osim ulaganja u ovo, su znači i osigurana sredstva za redovno djelovanje, tako i za sve druge udruge. A tu bi sad još posebno istaknuo naše vatrogasce. Vatrogasci su jedan stup naše zajednice, jedna sigurnost, i smatram da tu treba izdvajati možda i najviše sredstava, jer to nije nekakav hobi neći, to je jedan plemeniti čin pojedinaca, dobrovoljaca, koji se trude raditi za dobrobit zajednice. Kad drugi ljudi spavaju, oni se u noć dižu, idu ili gasiti požar, ugrožavaju svoj život da bi spasili tuđu imovinu, ili u noći, ne znam, grane micati s ceste da bi neko mogao proći. Pa smo tako izdvojili, osim onih redovnih 5% koja je zakonska obveza za redovan rad vatrogasnog društva, dodatno smo osigurali ove godine u proračunu 50.000 eura za kupnju novog kombi vozila. Mislim da je njima natječaj već pri kraju, da su odabrali vozilo i da bi krajem godine će vjerojatno to vozilo stići. To me veseli, prije svega time će se i podići jedna i spremnost i brzina djelovanja, ali će to vozilo i služiti za prijevoz djece. Veseli me jer imamo vatrogasnu mladež, vatrogasni podmladak koji nam sudjeluju na natjecanjima, ostvarili su odlične rezultate na županijskom natjecanju i trebamo stvoriti uvjete da ta djeca i mogu doći na ta natjecanja. Uz vatrogasce je još jedna jako bitna stvar, a tu sad ja koristim priliku da se zahvalim i vladi i županu Varaždinske županije i predsjedniku vatrogasne zajednice Varaždinske županije, da nam u Klenovnik stiže novo navalno vatrogasno vozilo, znači novi kamion. Pretpostavljamo da će to stići do kraja godine. To nam je izrazito bitno, jer su sva vozila koja su bila u garažama našeg DVD-a spadala debelo u rubriku oldtimera. Svi znamo, uz sigurnost naših samih mještana, pokrivenost našeg širokog područja, brdovitog područja, mi imamo i jednu izrazito zahtjevnu bolnicu u Klenovniku, i sa opremom koju su vatrogasci do sad posjedovali, kad bi došlo do neke intervencije u bolnici, teško bi se oni mogli upustiti sa tom starom opremom. Ovim ćemo definitivno, znači, pojačati sigurnost i naših pacijenta i zaposlenika bolnice, ali i svih mještana na području naše općine.
1: Da, evo, to su nedavno zapravo potpisani ugovori između općine i DVD-a, tako da evo, zaista jedna jako velika i lijepa vijest za cjelokupno društvo, ali i za sve mještane općine. Evo, dotaknuli smo se zaista podosta tema vezanih malo i uz aktualne projekte, one koji će se također i odraditi u narednom periodu, pa evo i sad ovo posljednje. Nedavno je održana i sjednica općinskog vijeća na kojoj je isto tako donesena niz odluka, pa bilo je riječi i o potporama za mlade obitelji i poljoprivrednike, konkretno za program potpora poljoprivredi, i to za razdoblje od ove pa sve do 2030. godine. Pa evo možemo kratko samo spomenuti što taj program obuhvaća, koji je cilj programa i još uvijek nisu dakle dostupni natječaji, ali to će sve biti na mrežnim stranicama.
0: Tako je, tako je, tako je. Znači uskoro nam kreću natječaj, a pripremamo natječaje za poljoprivrednike za kupnju poljoprivrednih strojeva, sad dal traktora, prikolica, raznih tih strojeva. Uvjete natječaja će svi vidjeti, bit će javno dostupni, pa pozivam da se prate općinske stranice, a bit će to podijeljeno i putem društvenih mreža. Možda poljoprivreda je nekad u Klenovniku bila, ajmo reći, na jednoj većoj razini, gotovo da nije bilo domaćinstva koje nije živjelo od poljoprivrede. Moramo nekako to pokušati vratiti, znamo da danas je to više nemoguće, ali da ipak imamo Klenovnik, jer on je, mi smo takav kraj koji jednostavno mora održavati poljoprivredu, pa je to jedna mjera za naše poljoprivrednike. Veseli me da imamo dosta novih mladih poljoprivrednika i moramo ih potaknuti da oni nastave sa tim radom. Što se tiče mladih obitelji, mm-hmm. tu znači sufinanciramo projektnu dokumentaciju, gradnju obiteljskih kuća i dogradnju. Za iduću godinu planiramo i kupnju nekretnina sufinancirati. Time želimo ne samo potaknuti naše mlade da ostanu, ali želimo i privući mlade da dođu u Klenovnik. Smatram to jednom izrazito bitnom mjerom. Interes za nju postoji, postoji ranije, svakako ju nastavljamo provoditi.
1: Pa evo, vjerujem da bude interesa, naravno sve će biti dostupno, kako smo već rekli, na službenom webu općine, pa će se onda svi zainteresirani moći i informirati. Jesu li u tijeku možda pripreme za još kakve nove projekte koje bismo eto ga trebali spomenuti kroz našu emisiju? Evo, ipak će i sutra zapravo veći dio toga biti spomenuti na svečanoj sjednici, ali za one slušatelje koji možda neće biti u tom trenutku ondje, pa da čuju.
0: Pa evo, pripremili smo i prijavili na ministarstvo projekt energetske obnove općinske zgrade, gdje se predviđa kompletna energetska obnova od fasade, stolarije, krovišta, solarne elektrane na krovu, punionice za električna vozila. To nam je, ajmo reći, prva faza. Sljedeća faza bi bila dogradnja općinske zgrade i izgradnja kulturnog centra. Znači, to se nadovezujemo na postojeću zgradu. I nakon toga, ona treća faza bi bila uređenje općinskog trga, znači centralnog općinskog trga. Smatram da naša općina zaslužuje jedan adekvatan prostor koji će moći koristiti svi mještani, gdje će se moći okupljati, družiti, i na tome centralnom trgu ćemo napraviti spomen obilježje hrvatskim braniteljima. Naša općina, nažalost, još nije imala spomen obilježje hrvatskim braniteljima. Hvala Bogu, s područja općine nemamo poginulih branitelja na ratištu. Imamo dosta branitelja, koji su proživjeli i logore i ranjeni bili, i smatram da svi oni zaslužuju jedno spomen obilježje gdje će moći zapaliti svijeću za svoje kolege. To će se nalaziti u centru Klenovnika, gdje je tome i mjesto. Planiramo i kupnju zemljišta negdje u centru Klenovnika. Nadam se da ćemo pronaći adekvatno zemljište gdje bi mogli izgraditi starački dom. Naime, svi pričamo o vrtićima, o školama, što je super i pozitivno, ali treba razmišljati gdje ćemo biti kad odstarimo. Naime, danas je ritam života jednostavno takav da djeca ne može u sve svoje poslovne obveze i druge obveze voditi brigu o svojim roditeljima. Možda je to ružno začuti, ali činjenica da je to tako. Pa smo krenuli s idejom da u centru Klenovnika izgradimo jedan starački dom gdje će naši mještani moći u miru i sigurnosti dočekati svoju starost. Isto tako moramo i kupiti zemljište za proširenje našeg groblja. Evo, nažalost, naše groblje je gotovo popunjeno, imamo još nekoliko slobodnih grobnih mjesta, tako da ili krajem ove godine ili početkom iduće moramo kupiti i još parcela za proširenje groblja. To nam je jedan od prioriteta.
1: Evo, briga od one najmlađe dobe pa sve do one starije.
0: Tako je.
1: Evo ga, jako lijepo, puno toga će se raditi još na području općine Klenovnik. Veći dio toga smo i spomenuli, a sada je vrijeme i za jedan mali glazbeni predah u našoj emisiji. emisiji, pa se vraćamo natrag kada ćemo proći i kroz cjelokupni program svega onoga što posjetitelji i sve mještane očekuje ovog vikenda u Klenovniku, dakle počevši već od sutra, od četvrtka 8. listopada, pa poštovani slušatelji, budite uz nas.
2: Aktualnih 20. Aktualne teme, relevantni su govornici u programu radija Sjeverni FM.

0: Poštovani slušatelji, i dalje ste uz program Sjevernog FM-a. Naš gost je načelnik općine Klenovnik, gospodin Martin Pintarić. Zaista smo se dotaknuli raznih tema vezanih i uz projekte, komunalnu infrastrukturu, i rad udruga, i svega onoga što će se još i izdogađati u narednom periodu. A ono što moramo naravno za ovaj drugi dio i posljednji dio emisije spomenuti je upravo proslava Dana općine. Krenut ćemo dakle od sutrašnjeg programa. Jedan dio smo spomenuli odmah na početku emisije, to je svečano otvorenje dječjeg igrališta, no središnji dio programa je svakako i svečana sjednica.
1: Tako je, tako. Pa znači u četvrtak krećemo u 16 sati, imamo polaganje vijenaca na mjesnom groblju u Klenovniku, potom ranije smo spomenuli dječje igralište, otvaramo u 16.30, svečanu sjednicu imamo u 18 sati. Koristim priliku da sve naše mještane, naročito djecu, pozovem na otvorenje igrališta da dođu i obilježimo taj dan sretno, veselju i igre. Nadam se da će nas vrijeme poslužiti, prognoza je tako, nadam se da će vrijeme poslužiti da se to može odviti u redu. Potom u petak imamo u 17 sati je prigodan program u našem vrtiću povodom obilježavanja Dana kruha. U 17 sati u dvorištu kod vatrogasnog doma nam je tradicionalna podjela lovačkog gulaša. Mm-hmm. Lovci nam svake godine, pa tako i ove, će pripremiti gulaš koji će se besplatno podijeliti svim našim mještanima, a nakon toga kreće, kako mi volimo reći, vatrogasna zabava u šatoru uz Gloria Band. Subotu nam je malo više događanja. U subotu imamo u 15 sati nam glasna kubura Kamenica pucnjem iz stopa obilježava početak tradicionalnog kuhanja graha. Znači tu mogu doći sve udruge, većina nam se odazivaju sve udruge, zainteresirani mještani kuhaju grah koji se kasnije, negdje će se taj grah oko kad ga završe, negdje oko 6 sati podijeliti isto besplatno svim našim mještanima. Uz ovo kuhanje graha paralelno će se odvijati i izložba oldtimer vozila članova udruge Tomos Dubrovec, pa će znači mještani moći razgledati i Tomos mopede. Paralelno se u 17 sati u dvorani vatrogasnog doma odvija i turnir u Beli, to je pod organizacijom Društva za šport i rekreaciju, a negdje oko 17 sati će početi zabava u šatoru, u subotu nas zabavljaju fiškali. Nedjelja počinje nam svetom misom u 9 sati u župnoj crkvi. Nakon toga, nakon mise, će nas ponovno glasna kubura Kamenica dočekati i spaliti pucnjeve iz svojih kubura. Ponovno nam dolazi oldtimer klub, to jest udruga Tomos Dubravec, moći će mještani razgledati njihove mopede. Dolaze i oldtimer vozila u vlasništvu članova oldtimer kluba Varaždin 2. Društvo za njegovanje starih običaja će pripremiti svoje specijalitete koje će mještani moći degustirati. Udruga Sveti Vinko će se pobrinuti za dobru kapljicu. Tamburaška sekcija Kuda će nas zabavljati. Bit će vani i izložba slika naših lokalnih umjetnika, izložba starih novčanica od kolekcionara. I da ne zaboravim spomenuti, od petka do nedjelje će kraj općinske zgrade biti lunopark za našu djecu. Uz taj lunopark će se nalaziti i na Puhanac koji je bez sve dane besplatan za djecu. Evo, mislim da smo se potrudili da stvorimo jedan bogat program za sve naše generacije. Pozivam mještane da dođu jer ovo je pripremljeno za njih i da se svi skupa zabavimo kroz ovih par dana.
0: Pa evo, vjerujem da hoćete, zaista bogat program za svakoga ponešto, za one najmlađe, i evo ono što je lijepo, uključene su i sve udruge nekako s općinskog područja u sam program svega skupa. Eto, vi ste već slušatelje pozvali, pa evo ja ću isto još jednom, dakle dođite na Dane općine Klenovnik, dakle od sutra, od četvrtka 8. listopada pa sve do nedjelje, dakle u nedjelju će biti nekako i zaključen program. Evo, vjerujem da očekujete i vi sami kao načelnik dobru zabavu i da će doći čim više mještana, ali i posjetitelja.
1: Pa tako, znači Ti dani su uvijek bili dobro posjećeni, ne samo od strane naših mještana, nego i susjednih općina i gradova. Nadam se da će vrijeme poslužiti i da će tako biti i ove godine. Ako bude padala kiša, pripremili smo šator tak da budemo se mogli svi skloniti, svi slobodno dođite.
0: Eto, sve je osigurano. A ja ću vam se zahvaliti na gostovanju u našem programu. Čestitke evo još jednom za kraj na svim odrađenim projektima. Želimo vam puno sreće u daljem radu i naravno sve najbolje povodom dana općine.
1: Evo, hvala vam na čestitkama, hvala na pozivu. Lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Hvala vama, dragi slušatelji, na pozornosti. Naš gost bio je načelnik općine Klenovnik, gospodin Martin Pintarić. Vas pozivamo da ostanete i dalje uz naš program.
2: Aktualnih 20. Aktualne teme, relevantni su govornici u programu radija Sjeverni FM. Sjeverni FM.
3: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja.
4: Rođendane.
5: Obljetnice.
6: Odlazak u mirovinu.
3: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
6: Gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
3: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
4: 505-606.
7: Jer čestitke su uvijek im.
8: Ovo je tvoj dan.
9: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
10: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

Borna. 11 sati i 400 minutica, vi ste u Sjeverni FM, ovo je ujedno i zadnji poziv za naš SMS žubox. Ukoliko se još niste javili sa vašom željicom, za vas je tu 091 561 6622. Ovi dani 15 slijede još jedne vijesti.

0: Slušamo Danielu, što sam ja, što si ti. Za nekoliko sekundica bit će 11:15. Ajmo na vijesti. Slušajte još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Smrt 28-godišnje laboratorijske radnice Šipilove u Sibirskom institutu za istraživanje kuge izazvala je veliku međunarodnu zabrinutost i potaknula sumnje u transparentnost Moskve. Dok ruska služba tvrdi da je uzrok smrti upala pluća nepoznate etiologije, te da su nalazi 200 osoba iz njezina okruženja negativni, u javnosti se pojavljuju oprečne informacije. Ruski mediji nagađaju o mogućem incidentu i razbijanju eprovete sa bakterijama u laboratoriju, no vlasti takve teorije oštro odbacuju. Reuters napominje kako za sada nema čestih dokaza da je mlada znanstvenica uopće bolovala od kuge, iako je jedan regionalni dužnosnik ranije izjavio da je to možda posrijedi. Ovaj slučaj ubrzo je dobio i duboki politički kontekst. Američki državni tajnik Marco Rubio pozvao Rusiju na potpunu transparentnost, naglasivši da SAD pomno prati situaciju, dok je predsjednik Donald Trump ponudio pomoć Moskvi. Zbog manjka službenih informacija i proturječnih poruka, magazin Newsweek već povlači paralele sa sovjetskim zataškavanjem nuklearne katastrofe, pitajući se radi li se o Putinovu Černobilu. Iako Svjetska zdravstvena organizacija trenutno procjenjuje globalni rizik na jako nizak, susjedne zemlje, Kazahstan, Kirgistan i Uzbekistan, iz predostrožnosti su već pojačili mjere opreza na svojim granicama. Za sada tako i dalje ostaje nepoznanica u čega je to što radnica umrla i je li njezina smrt izravno povezana sa opasnim patogenima iz Sibirskog instituta. Tobias Reusch iz Alternative za Njemačku AfD izabran je za predsjednika parlamenta Saske-Anhalt, čime AfD prvi put dobio čelnika jednog njemačkog pokrajinskog parlamenta. Reusch je u tajnom glasovanju osvojio 48 glasova, 9 više nego što njegova stranka ima zastupnika. Riječ je o presedanu u posljeratnoj Njemačkoj. AfD u Saske-Anhalt lokalni ured za zaštitu ustavnog poretka klasificira kao desno-ekstremističku stranku. Idemo i na malo sportskih novosti. Hrvatski teškaš Filip Hrgović prvu obranu svog IBF-ova naslova svjetskog prvaka odradit će pred domaćom publikom početkom 2027. godine protiv obveznog izazivača Kubanca Franka Sančeza. Pregovori za ovaj povijesni sportski događaj su u tijeku, a točan datum i lokacija bit će poznati uskoro. Hrgović je do pojasa stigao krajem kolovoza spektakularnom preokretom. Podsjetimo, protiv Mozesa i Taume preživio jako težak početak i veliki rezultatski zaostatak, a zatim potpuno preokrenuo borbu i prisilio Srbiju Britanca na prekid, i to u 9. rundi.
1: Vremenska prognoza.
0: Što se tiče vremena, u ostatku dana bit će pretežno ili djelomično sunčano, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Informacije pripremila Almira Koren, a čitao Borna Stipetić.

0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive. Riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: 92,8. Borna Stipetić.

0: Slušali smo Alena Slavicu, ja ludujem. Evo nas na polovici ovog sata, to znači da slijede vaši glazbeni izbori.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Pa, lijepi moje, lijepe moje, ajmo čuti što ste se vi poželjeli. Dobio sam odmah u ranim jutarnjim satima jednu fotku s Kolinja. Pa evo, nek se dela, ak se još dela. Možda se i papa, ne znam. Nakon toga, može li od Thompsona početak? Može, dodat ćemo. Idući glazbeni izbor sa mnom pogriješi noćni skok. Hvala lijepo, hvala vama. Za Jukebox Sezame otvori se, Ivan kaže bok, ja isto kažem bok. Molim pjesmu Zašto me mučiš nevjero, hvala, lijep pozdrav i ugodan ostatak dana od Davorke, zahvaljujem.
2: Daleko od nje, zbog je meni.
0: Idemo dalje. Lijepi pozdrav i Borna, može li pjesma Svanuće jutro puno ljubavi od Bruna, puno hvala, ugodan dan od Vesne i pozdravi cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala vam lijepo. Poslala je Vesna i tu neke emotikone, malo lišća, malo ježa.
2: Zbog obeća,
0: da, jesensko je doba.
2: Da ćeš mi doći, tužan i sam.
0: Dobio sam putem SMS-a jedan oglas, pa ovim putem podsjećam sve koji se žele uključiti u naš oglasnik, da se to može učiniti na više načina, ali ovaj SMS nije jedan od njih. Dakle, možete poslati vaš oglas na mail radio@sjeverni.fm ili pak nazvati 505-606 radnim danom od 8 do 16. Pa hvala puno na razumijevanju. Idući glazbeni izbor Zeko ispod bijelog vela, može?
2: Prodala si suze drugima.
0: Javila se Mihaela, kaže ona, htjela bi čuti pjesmu od Alena Nišetića Život moj, hvala i ugodan dan svima, isto tako. Bok, može li pjesma od Bruna Račkog, da mi je još jednom, hvala lijepo, može.
2: Teku suze jedne žene.
0: Evo, u čast gospodinu Halidu, koji nas je napustio na današnji dan, prije točno godinu dana, dakle 2025. Halid i prvi poljubac, vaš glazbeni izbor. Idemo dalje. Zar je ljubav spala na to? Rozga i Matija Cvek, pozdrav je Danice. I gdje se pali, može? Može li Dire Straits Tunnel of Love? Može, dodat ćemo. Zatim Antonija Dora Pleško, Da se zamrači nebo, može. Stiže još jedan Thompson, ako ne zna što je bilo, saznaćete kad čujete pjesmu.
2: Ni vatre, ni vode, ne boj se.
0: Može li Zečić ispod bijelog vela? Čini mi se da je to već bilo, tako da svakako ide. A ako imate neku alternativu, dojavite, tu sam.
2: Samo sklopi oči, zovi me.
0: Ovoga puta posebno pohvaljujem Martinu koja je izabrala baš onako jednu jaku, jaku stvar. Pink Floyd, Wish You Were Here. Može.
2: I kad padne noć, i kad svane dan, tu sam ljubav.
0: U nastavku Adi Šoše i Tuđa, može i to. Došao nam je i Jakov Jozinović, pjesma Raj. Može. Iduća želja, Thompson, Duh ratnika, veli Nikolina, može.
2: Kad me ljudi ne vide, poslije tebe samo zima.
0: U sami dođu tambure, samo za seku Vlatku. Piše Valentina, može.
2: Na svijetu sve, na svijetu sve.
0: Samo ću to reći. Čekao sam kad će netko opet poslati ovu pjesmu. Bila je aktualna i to itekako prije nekoliko mjeseci. Bili su dečki kod nas u gostima.

Eto i tak sam se ja isključio mikrofon. Ajmo opet. Došla još jedna želja. Nitko ne zna srce moje, može. Za sve one što se raduju. Dan Borna, ako može pjesma Sedam suza od Darka Domjana. Puno hvala i lijepi pozdravi od Dine iz Varaždina. Može, Dino, bit će. To su isto klasici koji

0: Bacio sam još jedan pogled, mislim da će to biti sve za sada. Ako vam onako usput još koja sine, slobodno ju pošaljite na 091-561-6622. Pogotovo ako ste možda tek sad uključili Sjeverni FM i uključili se u naš SMS Jukebox, ovo je točan moment. Od sada pa nadalje puštamo vaše glazbene izbore, pa uživajte u istima. A mi se čujemo u onoj klasičnoj našoj infominuti sa svježom dozom informacija.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: jer samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječicu autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Aranđelu, Raždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klivet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energopovlaka.s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
6: Ivanec, pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu, 7. listopada, Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu Hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u Novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečenjem od 1903. godine.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Infominuta.
1: Stiže jedna ljuta infominuta. Šalim se, imam jako lijepe vijesti. Danas je, odnosno pardon, jučer, utorak 6. listopada, prostorije Zavoda za socijalni rad u Ivancu ponovno postale su središte plemenitosti i humanosti. Bila je to jedna bitna akcija, posebno namijenjena darivateljicama sa šireg ivanečkog područja, ali i svim onima koji prepoznaju važnost ovog nesebičnog čina. Dakle, pitanje je akcija darivanja krvi. A kada govorimo o darivanju krvi, često spominjemo brojke, no iza svakoga stoji i pojedinac. Osoba koja je odlučila odvojiti svoje vrijeme, pružiti ruku i nekome koga uopće ne poznaje, dati šansu za novi život, doslovno. Ovoga puta akciji su pristupili ukupno 33 darivatelja, a nakon redovitih liječničkih prikupljeno ukupno 26 doza ove dragocjene tekućine. Nije svaki pristup darivanju ujedno i uspješno darivanje. Ponekad postoje zdravstveni razlozi poput niskog tlaka ili možda željeza koje onemogućuje darivanje, no sama želja i odaziv veliki su pokazatelj još većeg srca. Posebno radi vredi istaknuti podatak da se ovoj plemenitoj obitelji priključila i jedna nova darivateljica. To famozno prvo darivanje krvi uvijek nosi dozu uzbuđenja i neizvjesnosti, ali prelazak te velike brane otvara vrata dugogodišnjem humanitarnom radu. Svaki novi darivatelj veliki je dobitak za sustav i cijelu zajednicu zato što se osigurava kontinuitet i stabilnost zaliha krvi koje su u bolnicama svakodnevno prijeko potrebne. Povodom uspješno provedene akcije iz Gaša društva Crvenog križa Ivanec uputili su i emotivnu poruku zahvalnosti svima koji su se uključili. Kažu oni, hvala svima koji su se odazvali ovoj plemenitoj akciji. Vaša solidarnost pokazuje da zajedno možemo stvoriti pozitivnu promjenu u našoj zajednici, zato što svaka kap krvi koju darujemo može značiti novu nadu za nekoga. Možemo reći da ove riječi sažimaju bit cijelog pokreta darivanja krvi. Svi znamo da je to tekućina, odnosno lijek koji se ne može proizvesti sintetski ili kupiti. Njezin jedini izvor je čovjek i onda kada darujemo krv, ne darujemo samo stanice i plazmu, darujemo doslovno dane, mjesece ili godine života nečijem ocu, majci, djetetu, prijatelju. Pa možemo i zaključiti da predanost volontera djelatnika Crvenog križa Ivanec zajedno sa odazivom ljudi stvara jednu lijepu mrežu sigurnosti na koju se svi možemo osloniti. Svjesnost da naša lokalna zajednica redovito ostvaruje sjajne rezultate u darivanju krvi razlog je za ponos svih stanovnika Ivanca i okolice. Ova akcija u Zavodu za socijalni rad tek je jedna u nizu mnogih koje su u planu i privode se i provešće se tijekom godine. A same zalihe krvi u bolničkim ustanovama stalno se troše za operativne zahvate, liječenje teških bolesti i hitne slučajeve. Što znači da je potreba za novim dozama neprekidna. Doslovno svakog dana i često čujemo apel za isto iz mnogih bolnica da nema dovoljno doza, pa jedino ako se uključite u neku ovakvu akciju možete to promijeniti, odnosno zajedničkim snagama možemo to promijeniti. Pa evo dame gospodo, ako do sada niste nikada darivali krv, možda je baš sljedeća akcija šansa da napravite svoj prvi, a iznimno važan korak. Potrebno je samo, eto, malo dobre volje, malo cajta i zdrav duh, što se kaže. Detaljnije i više o ovome možete čitati na našem portalu koji se zove sjeverni.info.
0: Info minuta. Sjeverni FM.
1: A sada, gospoda, Dire Straits, Tunnel of Love, uživajte.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Slušali smo Rozgoj Cveka, 12 sati i 3 su minute.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate još jedno izdanje oglasnika, evo što se nudi. Prodaju se odojci od 25 kila, moguća dostava i obrada. Isto tako prodaje se Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove. Prodaje se rolo baleka, pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Javiti se na 098-582804, 098-582804. Isto tako, traži se stan za najam, za boravak na duži vremenski period na području Ivanca, a kupuje se kuća u okolici Ivanca. Javiti se na 095-5990-197 ili 0031-68190-5752, 095-59901 ili na 0031-68190-5752. Nadalje, prodaju se ugrjevna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dosta gratisa, kupac dobiva poklon iznenađenja. Javiti se na 098-880-888. 098-880-888. E sada ću još jednom ponoviti i istaknuti kako se uključiti u naš oglasnik ili uplatiti čestitke. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Slobodno se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da s njima dođete nekoliko tjedana unaprijed, da se sve posloži i dogovori i da dobijete datum koji hoćete. Jedno kada se zapravo ne zaprimaju čestitke i oglasi, su vikendi i praznici, pa imajte to na umu. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana i vikendom. Oglasnik slušate u 8 sati, zatim u 12, u 16 i 18. A sada ajmo još jednom čuti što se nudi. Prodaju se odojci od 25 kila, moguća dostava i obrada. Prodaje se Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove. Prodaje se rolo baleka, pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Više na 098-582-804. 098-582-804. Isto tako, traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području Ivanca, a kupuje se i kuća u okolici Ivanca. Javiti se na 095-59901-97 ili na 0031-68190-5752. 095-59901-97 ili pak 0031-68190-5752. Kao i uvijek, prodaju se i ugrjevna drva, kratko piljena te kratko piljeni pilanski švakli. Dosta gratisa, kupac dobiva poklon iznenađenja. Javiti se na 098-880-888. 098-880-888. Nemojte da bi neko baca rimu na ove osmice. To kad saznam. Slušali ste još jedno izdanje oglasnika, iduće slijedi u 16 sati, nakon toga je 18. No o tome nešto kasnije, možda dođe nešto novo, tako da uvijek se isplati slušati oglasnik Sjevernog FM-a.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: Ajmo na malo glazbe, a u 12.15 još jedne vijesti.

Pogled na sat, 12 je i 15, vrijeme za još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Podsjećamo poljoprivredne proizvođače da sutra istječe rok u većini gradova i općina za prijavu šteta od suše. Naime, zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih temperatura koje su desetkovale poljoprivrednu kulturu, varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je prirodnu nepogodu sušu za 8 općina i 2 grada na području županije. Pogođene su gradovi Varaždin i Lepoglava te općine Cesica, Maruševec, Vidovec, Bednja, Klenovnik, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Trnovec Bartolovec, a na snazi su i ranije proglašenja za Petrijanec i Vinicu. Iz županije podsjećaju da zakonski rok za prijavu prve procjene štete iznosi 8 dana od dana donošenja odluke, što znači da poljoprivrednici u većini spomenutih lokalnih samouprava dokumentaciju moraju predati najkasnije do 8. listopada, što je sutra. Pravo na prijavu imaju poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik, a ispunjeni obrazac PN dužni su priložiti i zahtjev za potporu za tekuću godinu, odnosno listove A i B. Sve detaljnije informacije i potrebne obrasce građani mogu pronaći na službenim web stranicama svojih gradova i općina. U Ivanečkom muzeju planinarstva održan je znanstveni skup pod nazivom Đuro Arnold – Povratak u rodni grad, posvećen jednom od najistaknutijih ivanečkih sugrađana, poznatom filozofu, pedagogu i pjesniku. Ovaj hvalevrijedan projekt realiziran je zahvaljujući financijskim sredstvima participativnog proračuna grada Ivanca na prijedlog Maje Ferenc Kuća, čime je lokalna samouprava još jednom prepoznala važnost očuvanja domaće kulturne baštine. Znanstveni skup okupio je brojne cijenjene istraživače koji su kroz dinamične rasprave rasvijetlili Arnoldov bogati opus od metafizike i matematičke logike do pjesništva. Posebnu pozornost privuklo je predavanje Suzana Jagić o pučkom školstvu, tijekom kojeg je otkrivena i točna lokacija Arnoldove rodne kuće Kurije Pahinsko, a izlaganja su pratili učenici Ivanečke osnovne škole. Program je zaokružen otvorenjem izložbe u prilog Đuri Arnoldu, koju je građom dopunila kustosica Ana Škriljevečki u suradnji s Ivanečkom gradskom knjižnicom i sugrađankom Anicom Bukovec. Izložbu je službeno otvorio ravnatelj muzeja Robert Čimin, a posjetitelji mogu vidjeti i modernu bistu Đura Arnolda u 3D printu, rat lokalnog autora Željka Kuštera. Za sve zainteresirane građane i posjetitelje ova iznimno zanimljiva izložba u Muzeju planinarstva ostaje otvorena sve do 18. listopada. Zbog prijetnje zlatne žutice vinove loze koja ugrožava domaće vinogradarstvo, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva uputilo je hitan poziv svim dionicima na žurnost suzbijanje bolesti i smanjenje populacije američkog cvrčka. Vlasnici vinograda obvezni su bez odgode provoditi mjere koje uključuju krčenje zapuštenih i zaraščenih nasada te uklanjanje pavitine kroz izvora zaraze. Za područje Varaždinske županije osigurana je stručna terenska pomoć, a detaljne informacije i upute dostupne su na službenim web stranicama Ministarstva poljoprivrede. Iz sporta, Jakov Hrk, ivanečki mladi tenisač u sastavu ekipe teniskog kluba Varaždin 1181. osvojio je prvo mjesto na regionalnom prvenstvu sjeverozapadne Hrvatske. Tako je obranio naslov ekipnog prvenstva sjeverozapadne Hrvatske, ali ovog puta u konkurenciji do 9 godina. U natjecanju u navedenoj kategoriji sudjelovalo je ukupno 10 ekipa iz raznih gradova Hrvatske. Ekipa teniskog kluba Varaždin pobijedila je teniski klub Varaždin 2 i Koprivnicu i plasirala se u finale, gdje su vladali domaćine iz teniskog kluba Franjo Punčec iz Čakovca sa 2-1 u setovima. Jakov Hrk tijekom turnira nije izgubio niti jedan meč i bio je važna karika za ekipnu pobjedu i naslov pobjednika svog kluba u kojem trenira već više od pola godine. Sada mu slijede pripreme za još jaču konkurenciju do 10 godina u kojoj ulazi sljedeće kalendarske godine. I još prognoza, u nastavku dana pretežno ili djelimice sunčano sa slabim do umjerenim južnim vjetrom i temperaturom zraka do 25 Celzijevih stupnjeva. Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pljuskovima, više sredinom dana i poslijepodne, vjetar umjeren, povremeno do jak jugozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 22 do 25 Celzijevih stupnjeva.
Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila i pročitala Almira Koren.

0: srce i moto kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić, povjerenje koje traje.
1: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Svaki komad nakita ima svoju priču. Neke priče želimo sačuvati, neke ponovno oblikovati, a nekima jednostavno dati novi početak. Ako kod kuće imate zlato ili srebro koje više ne nosite, donesite ga u Zlatarnicu Biškup na procjenu. Možete ga prodati, zamijeniti ili njegovu vrijednost iskoristiti za odabir novog nakita iz naše ponude. U Zlatarnici Biškup pronaći ćete bogat izbor zlatnog i srebrnog nakita. Ako tražite nešto jedinstveno i posebno, nakit možemo izraditi prema vašim željama. Bilo da već znate što želite ili tek tražite inspiraciju, rado ćemo vas savjetovati i zajedno s vama pronaći pravo rješenje. A za nakit koji već ima posebno mjesto u vašem životu, tu smo i kada mu je potreban popravak ili obnova. Otkup i zamjena zlata i srebra, prodaja zlatnog i srebrnog nakita, prodaja i servis satova, izrada i popravak nakita, sve na jednom mjestu. Posjetite nas na adresi ulice Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Već 21 godinu s vama. Zlatarnica Biškup.
4: Ivanec, pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu 7. listopada Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u Novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečanjem od 1903. godine.
5: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
6: Ma
3: Matis Outdoor seli iz Sjačinca na novu lokaciju. Za do kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vredi u Bikeboxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sjačinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna Stipetić.

Prelog produkt, Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.

0: GDPR. Sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR Radija Sjeverni FM.
1: Cijenjeni slušatelji, dalje ste uz program Sjevernog FM-a, a mi srijedom poslije podne svaki 14 dana, pa tako i danas, evo stižemo do emisije o zaštiti osobnih podataka o GDPR-u. Igor Barlek, profesionalac u zaštiti osobnih podataka, ponovo je s nama. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan, Mira, dobar dan i vašim slušateljima.
1: U prošloj emisiji nekako smo završili sa onim gdje se mogu građani Europske unije javiti ukoliko smatraju da je možda prekršeno neko njihovo pravo što se tiče zaštite njihove privatnosti ili njihovih osobnih podataka, ako se naravno nalaze u okviru zemalja Europske unije, ne znam, spomenuli smo Švedsku, ali osim njihovom regulatoru, naravno mogu se javiti u svojoj matičnoj državi. Što se nas tiče, to je Agencija za zaštitu osobnih podataka, odnosno AZOP. Kad govorimo o uredbi o zaštiti osobnih podataka, stupala je na snagu 28. svibnja 2018. ili 26. svibnja.
2: 25.
1: Cijelo to vrijeme zapravo ste i vi na neki način vezani uz AZOP kao službenik za zaštitu osobnih podataka.
2: Jako.
1: Svake godine sve više i više zapravo imate
2: Jako.
1: Onih o čim osobnim podacima brinete ili ste njihov službenik za zaštitu osobnih podataka, ali i prolazite edukacije i održavate edukacije.
2: Da,
1: čime se sve to bavi, evo, AZOP, pa onda i vi osobno, kao službenik za zaštitu osobnih podataka?
2: Da, to je sad puno pitanja.
1: Okay. Da, za cijelu emisiju.
2: Agencija za zaštitu osobnih podataka je zaista jedna zaista izuzetno dobro ekipirana agencija s premalo ljudi. Ali oni ljudi koji su unutra, a znam je veliku većinu, su izuzetno, izuzetno stručni ljudi u svom području. I dosta mlada ekipa, moram priznati. Sad se proširuju tim, jer se enormno širi i opseg poslova. Zašto? Zato što je prijava porast, znači trend je značajan u porastu prijava. Ko prijavlje? Mali ljudi. Mi obični fizički ljudi, shvatili su ljudi da postoji netko tko nas štiti, tko je nadležan za zaštitu naše privatnosti. Ako uočimo danas neko, da nam to neko krši, i zaista AZOP zaprima ogromne količine prijava građana. Naravno da to nije baš lako stići u nekom razumnom roku, to sve pokriti, obići, pogotovo što su najčešće prijave vezano za video nadzor. Stoga ovim putem apeliram svima onima koji imaju video nadzore, kamere, pogotovo ako snimaju javnu površinu i ako snimaju susjedov grunt, nek odmah skinu te kamere, jer zaista eskalira broj prijava u vezi takvog video nadzora, a da ne duljimo na tu temu. AZOP je vrlo, vrlo, kako sam rekao, stručna agencija s izuzetnim znanjima, od njih se samo može naučiti. I oni su, sad ću reći nešto što će možda mnoge šokirati, AZOP, po onome što ja pratim, a pratim rad gotovo svih nadzornih tijela Europske unije, što se tiče zaštite osobnih podataka, AZOP je nadzorno tijelo zaštite osobnih podataka u Europskoj uniji, koje je najviše u Europskoj uniji investiralo u dijeljenje, besplatno dijeljenje znanja svim zainteresiranima, od organizacija, odnosno pravnih subjekata, do građana. Oni koji prati GDPR Croatia, a ako ne prate web stranice Agencije zaštite osobnih podataka, vidjet će koliko je to, koliko AZOP organizira webinara, edukacija u živo besplatno. Koliko obrazaca su već napravili, objavljeni svojim stranicama, koje mogu onda pravni subjekti koristiti za svoju implementaciju, za svoje usklađivanje sa GDPR-om. Zaista su se potrudili. Ono što je najveća stvar koju je AZOP napravio je Olivia. Olivia je nešto jedinstveno u Europskoj uniji, u suradnji sa talijanskim nadzornim tijelom su napravili, i u suradnji sa Fakultetom organizacije informatike, napravili su aplikaciju, web aplikaciju, izuzetno dobro posloženu. Ok, i ja sam malo sudjelovao o tome.
1: Onako skromno na sebi, neke zadnje.
2: Mrvic, dobro. Ok, mrvic. Olivia je besplatan alat. Olivia bez J, znači Olivia, svatko može zaguglati Olivia ili Olivia Azop, najlakše doći ćete na tu stranicu, treba se samo registrirati imenom, prezimenom, e-mailom, je tako, i imate ulaz unutra, unutra su sve moguće edukacije, snimke, edukacija. Jedna od njih je moja. No to su svi, sve upute kako se uslajiti, svi obrasci, kvizovi, edukacije, zgodno napravljene da možete vrlo brzo naučiti GDPR u osnovnim stvarima, onim koje su vam zaista nužne i potrebne, i da možete zapravo procijeniti svoje znanje. Što više organizacije bi mogle tražiti od svih zaposlenika da prođu neku edukaciju unutar Olivia web aplikacije i da tamo jednostavno poklikaju to odgovore i dobe certifikat da su prošle. I to je jedna odlična mjera koja može biti motivirajuća. Tako da moram pohvaliti AZOP za ovo Oliviju. Besplatna je, nemojmo kupovati šprance, razno razne GDPR dokumentacije od nekih koji to kopiraju i silom prodaju okolo, nemojmo to raditi. Nažalost, ima i takvi slučaj da neki konzultanti dan danas prodaju šprance koje su onako pa dosta,
1: besplatno,
2: dosta,
1: Olivia je dostupna. Mm-hmm. Ako, dakle, Olivi A bez J, na AZOP-ovim stranicama i možemo provjeriti. Evo sad, nakon emisije idem ja provjeriti koliko zapravo tako sam je u svih ovih stotinu i nekoliko emisija
2: ima
1: naučila.
2: Ima izvrsnih snimki edukacija od radnih odnosa, znači GDPR o radnim odnosima, do sigurnosti, do ne znam, bilo čega. Znači, kako je fino objašnjeno, to su sve prezentacije napravljene ili od strane AZOP-a ili od nas nekoliko koje je AZOP zvao, znači vanjskih konzultanata koje nas je zvao da održimo svoje predavanje.
1: Ali zapravo sam sad tu jednu paradoksalnu zapravo stvar čula, nekako kad govorimo o nama u Hrvatskoj, obično govorimo da smo inertni, da nas neke stvari ne zanimaju, da se ne upličemo tamo gdje nam nije mjesto ili da ne možemo na ništa utjecati, pa onda niti ništa ne pitam, a sad zapravo čujem da AZOP ima u okviru možda i Europske unije najviše posla od pitanja malih ljudi.
2: Ima.
1: Znači, to su mi dvije potpuno...
2: Vrlo, da, je. Ali opet mali, još uvijek je premali taj udio građana koji su zainteresirani ili koji imaju problem. Ali ono što sad moram ipak reći, AZOP je bitno, a bitno postrožio svoje nastupe prema kršiteljima GDPR-a. Znači, govorimo o 6,5 godina kada je prošlo od početka primjene GDPR-a. I AZOP-u je dosta. Razgovarao sam s njima puno puta, jednostavno dosta je. Oni su prvih nekoliko godina u pravilu izdavali opomene. I ja sam to rekao da to sasvim ispravan put. Daje opomenu nekoj organizaciji koja krši pravila, pa ako se ponovo ogriješi, evo onda da je kasno. Ali sada je AZOP pokrenuo priču, opomena mislim da više neće biti. Jer je prošlo je puno vremena, AZOP se potrudio zaista besplatno dati sve materijale, sve otvoreno dati sve mogućnosti za edukaciju i za usklađivanje, a još jako puno organizacija u Hrvatskoj je daleko od bilo kakve usklađenosti.
1: E sad, ja vjerujem da su svi čuli za one najveće slučajeve koje su i izrečene možda i najveće kazne, riječ je o tvrtkama za naplatu potraživanja iz kojih su zapravo iscurili podaci onih koji su na neki način dužnici, ali nije možda toliko bilo usmjereno prema onima koji su punoljetni, već su isturili podaci za maloljetnike, pa onda su to doista u hrvatskim okvirima zapravo i drakonske kazne izrečene. Ali što su one mala pitanja? Što najviše muči malog čovjeka? Vjerujem da imate i taj podatak. Ne samo...
2: Malog čovjeka, ima jasan podatak. Znači, mali, svi mi mali ljudi. Imamo svoje GDPR prava, a u najmanju ruku, ono što se najčešće koristi, što ljudi znaju sad pitati, znači da možemo pitati bilo koju organizaciju, bilo koju firmu, tijelo javne vlasti, svoju općinu, grad, fakultet, dječji vrtić, svog poslodavca, svoj dućan, svoj frizerski salon ili vulkanizera, koje ti osobne podatke o meni imaš i što s njima radiš, odakle ti, na koji rok i držiš, kome prosljeđuješ i takve stvari. To se zove pravo na pristup poslovnim podacima, besplatno, u svakom trenutku to možemo napraviti, svatko od nas. U pravilu to rade ljudi sa manjkom dobre volje, odnosno što to znači, koji su na nekog ljuti, tako, kome se organizacija nekakva, tijela vlasti, firma, nešto tako, se je nešto namjerila, tako, ne? I onda ljudi to traže. I sad se događa, i imamo zaista problem sa tim firmama koje zapravo su dobile zahtjev. Mailom se dođe zahtjev pojedinca, dajte mi da vidim koje osobne podatke o meni imate, a firme se ili tijela vlasti ogluše, pozivajući se na GDPR se ogluše, upravo suprotno, ne znajući za to pravo svakog od nas pojedinaca, i tada onda pojedinci koji znaju svoja prava prijave to AZUP. I toga ima sad već poprilično. I da, to su najčešće zahtjevi za pristup svojim podacima, gdje se mora dobiti kopija podataka da vidimo što ima neka organizacija nama, i zahtjevi za brisanjem osobnih podataka, što nije apsolutno pravo, ali imamo pravo takav zahtjev dati bilo gdje.
1: Malo glazbe pa nastavljamo razgovor.
0: GDPR. Sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR Radija Sjeverni FM.

0: GDPR. Sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR Radija Sjeverni FM.
1: Poštovani slušatelji, i dalje ga govorimo o AZOP-u, zaštiti osobnih podataka, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, ali i o službenicima za zaštitu osobnih podataka. Mi o agenciji, onoj koja je regulator zapravo svima. I službenicima za zaštitu osobnih podataka i onima koji reguliraju i koji nadziru uporabu osobnih podataka malih ljudi, građana ili svih onih koji na neki način misle da su možda povrijeđena njihova prava u zaštiti njihovih osobnih podataka. Službenici za zaštitu osobnih podataka, usko surađujete sa AZOP-om, da li ste i vi među onima koji možda i ukazujete na probleme i tko zapravo sve mora imati službenika za zaštitu osobnih podataka?
2: Dobro su ovo pitanje. Znači, službenik za zaštitu podataka ne mora imati svaka organizacija. Mm-hmm. Službenik za zaštitu podataka, zapravo postoje kriterija. To je definitivno sva tijela javne vlasti. Mora imati. To je državnih vrtića, znači javnih vrtića, škola, fakulteta, općina, gradova, sva tijela javne vlasti, sva, znači, lokalna, regionalna, komunalne tvrtke, znači tijela javne vlasti moraju imati. Kod privatnih sektora, znači u privatnom sektoru, samo organizacije koje obrađuju u velikoj mjeri osobne podatke i prate pojedince u velikoj mjeri, znači nekom velikom opsegu, znači tipa ako imate nekakav video nadzor koji pokriva ogromne površine, tako dalje, na primjer. Ili nekakve, recimo, velike tvrtke koje imaju veliki broj korisnika i tako dalje. Koji ima nekakav market share koji je značajan, mora imati. I mora imati organizacije također koje obrađuju velike količine osjetljivih podataka. Podataka o zdravlju, podataka, ne znam, biometrijskih, podataka o filozofskoj ili religijskim nekakvim opredjeljenjima, političkim opredjeljenjima i takve stvari. Znači, ne mora svaka. Međutim, apsolutno GDPR podržava i AZOP podržava ukoliko neka organizacija odluči ipak imenovati službenik za zaštitu podataka, a nije po tim kriterijima obvezna napraviti. Imamo takve slučajeve i u Hrvatskoj i ja radim za neke takve i to je vrlo pozitivno. Zašto je to pozitivno? Jer kada ta tvrtka odluči, recimo, nekog službenika za zaštitu podataka imenovati, tada o tom imenovanju mora pisanim putem obavijestiti AZOP. AZOP stavlja službenika za zaštitu podataka, tog imenom, prezimenom i kontaktima, u svoj registar. AZOP točno zna u koji je imenovani službenik za zaštitu podataka od organizacije, jer AZOP u slučaju da pođu stvari po zlu, da se nešto zbiva, šalje direktno, na primjer, meni, neku informaciju, obavijest, zahtjev, upit, zahtjev za obrazloženjem ili neke druge pravne, znači upravne, znači dokumente kojima ja moram postupati u ime organizacije. Sam ja po GDPR-u upravo taj kontakt prema Agenciji za zaštitu osobnih podataka za sva pitanja kada oni to rade, ali također me GDPR obvezuje da je usko surađujem prema Agenciji za zaštitu osobnih podataka. To je.
1: Kada je krenula sama primjena uredbe o zaštiti osobnih podataka, dakle prije 6,5 godina, tada se o njoj vrlo malo znalo, svi smo odmah počeli sa onim privolama, a znamo da postoji 6 različitih zakonskih, odnosno sama uredba propisuje pravila po kojima se štite osobni podaci. Je li se u tih 6,5 godina nešto promijenilo bitno ili bitno novo saznalo u odnosu na ono razdoblje iz 2018. kada je uredba stupila na snagu?
2: Sad odgovor je da i ne. Znači, ne, definitivno ništa nije bitno promijenilo. GDPR je tekstom isti, ali njegova primjena ipak drugačija, jer svi smo s vremenom prvom redu naučili neke nove stvari. Bolje primjenjivati, razumijevati tekst koji je obuhvaćen. Na koji način? Tako da se prati zapravo praksa primjene GDPR-a u svim zemljama Europske unije i ono što je najvažnije, odluke i rješenja nadzornih tijela po svim zemljama članicama Europske unije, uključujući AZOP, i ono što je još važnije, presude sudova u pojedinim zemljama članicama po pitanju zaštite osobnih podataka i ono najvažnije presude Europskog suda koji ima jako puno po pitanju zaštite osobnih podataka. To je sad taj novi ekosustav koji kreira način kako se GDPR primjenjuje i treba primjenjivati. Znači, usluga usmjeravaju u određenom smjeru, tako da mi koji to pratimo, a nema puno ljudi koji prati redovno te sve presude, praksu u drugim zemljama i u Hrvatskoj, mi bolje razumijemo i napravimo veću praksu i neko iskustvo kako treba nešto posložiti neke kompleksne probleme, tako da.
1: Krenuli smo u ovu emisiju sa rečenicom da AZOP ima puno posla u okviru europskih regulatora zaštite osobnih podataka, možda i najviše. Da li to znači da oni možda i uče od nas neke stvari, s druge strane mi od drugih regulatora u Europskoj uniji?
2: Oni međusobno surađuju. Europski regulatori surađuju jer imaju zajedničko tijelo European Data Protection Board u kojem sjede predstavnici svih nadzornih tijela Europske unije i u kojem je trenutno ravnatelj AZOP-a, Zdravko Vukić, je potpredsjednik Europskog odbora za zaštitu osobnih podataka, što je veliko priznanje AZOP-u i Republici Hrvatskoj. Oni itekako zajedno proučavaju određene tematike, određene teme koje vide po Europskoj uniji, koje su zajedničke za sve, gdje stvari nisu dobre, škripe. To je bio primjer od prije godinu dana kada je Europska unija kroz ADPB i onda spustila se zemljama članicama skrenula oštrije na temu proimenovanja službenika zaštite podataka i njegove mogućnosti onih imenovanih službenika da uopće mogu raditi svoj posao, da li ga znaju, da su dovoljno stručni, da nisu sukobu interesa i da mogu to raditi. Bilo je tu poprilično postupak otvoren u Hrvatskoj i možda će biti uskoro i kazni po tom pitanju, jer su se imenovale pogrešne osobe za službenike. Sada slijede nove aktivnosti na razini Europske unije koje su dogovorile zemlje članice i nadzorna tijela. To će biti upravo ono što smo spominjali, implementacija prava na pristup osobnim podacima koje svaki građanin ima, da se istestira i vidi gdje su problemi i prepreke. I bit će tu daljnjih akcija vezana za prava na pristup, za brisanje osobnih podataka, da se te stvari pojačaju upravo kako bi građani bili što svjesniji svojih prava, jer zajednički je stav i AZOP-a i moj osobni, što smo mi mali građani svjesni svoje GDPR prava i što nam se pripada i kako možemo štititi svoje osobne podatke, tada će i organizacije koje nam uzimaju osobne podatke, prikupljaju, obrađuju ili kradu, morati se bolje uskladiti.
1: Ovome ćemo se posvetiti u nekoj od sljedećih emisija. Za danas zahvaljujem na gostovanju u emisiji o GDPR.
2: Hvala lijepo.
1: Cijeni slušatelji, moj gost, domaćin, stručni suradnik Igor Barlik, profesionalac u zaštiti osobnih podataka, bio je s nama u još jednoj emisiji o GDPR-u. Hvala na pozornosti i do slušanja.
0: GDPR, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR, Radija Sjeverni FM. Program potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku 50%, više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 € u Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: 14 sati.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna stiha.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
0: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
2: Ivanec, pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu 7. listopada Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu Hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečenjem od 1903. godine.
3: Pažnja, pažnja! Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Vi slavite, mi častimo.
5: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
6: Vjenčanja,
5: rođendane,
6: obljetnice,
7: odlazak u mirovinu.
4: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
7: Gratis.
5: Trajni zapis vaših čestitaka.
4: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
5: 505 606.

0: čekao sam da sad službeno otkuca 15 do 2, kak se kaže. Ljudi, bog svima, slušate još jedno izdanje naše emisije Oči u oči. Za početak zamislite da vaš račun za struju umjesto konstantnog rasta počne dobivati na olakšanju. E pa, baš se to desilo u Varaždinu. Sam krov tehnološkog parka u Varaždinu dobio je sasvim novo, moderno ruho. U pogon je, kažu, puštena nova sunčana elektrana. Svečanom puštanju prisustvovali su gradonačelnik Neven Bosilj i direktor teh parka Vedran Bubalo. A na sam krov zgrade ugrađeno je 153 nova fotonaponska modula snage 60 kW. Kada se tome doda i postojeća elektrana od 10 kW, Tech Park sada raspolaže za ukupno 70 kW solarnih kapaciteta. Isto tako predviđa se da će ove dvije elektrane zajedno proizvoditi oko više od 5000 kWh električne energije i to mjesečno. No, do sunčeve energije ne dolazi samo tako lako, dakle treba se spremiti. E pa, prije postavljanja samih panela, Tech Park Varaždin financirao je i kompletnu sanaciju krova u vrijednosti od 10.257 eura. Sam projekt solarne elektrane realiziran je uz financijsku potporu Varaždina, koji je osigurao 48.234 eura. Ono što je još pozitivnije u svemu ovome, kažu, glavni motiv ovog ulaganja je jako jednostavan, smanjiti troškove koji posljednjih godina idu u plus, idu gore, a posebno je zanimljivo da se cijena zakupa poslovnog prostora za poduzetnike u Tech Parku nije mijenjala već pune 4 godine. Ipak, u tom se razdoblju nije stajalo skršenih ruku, konstantno se ulagalo u infrastrukturu. Što to znači? Pa mijenjali su kompletnu stolariju, dodan je novi sustav hlađenja i grijanja, održavanje i visok standard objekta unatoč općem rastu troškova, a sa vlastitom proizvodnjom struje Tech Park osigurava stabilnost te omogućuje da cijene najma i dalje ostanu pristupačne onima koji tamo rade. Složit ćemo se, jedna jako lijepa inicijativa, jako lijepi projekt. A evo što kažu vodeći ljudi. Gospodin Bosilj ističe da Varaždin već godinama sustavno provodi zelenu agendu ulaganjem u obnovljive izvore na školama, vrtićima i sportskim dvoranama. Što to znači? Pa evo što točno kaže Bosilj po pitanju toga. Ovo ulaganje je dokaz naše potpore poduzetnicima. Želimo da Tech Park bude konkurentan, moderno opremljen i pristupačan. No tu ne stajemo, u tijeku je odabir izvođača za proširenje parka, takozvani inovacijski centar Inconent, na prostoru nekadašnjeg restorana Vartex. Time otvaramo novo poglavlje u razvoju poduzetništva u Varaždinu. Bubalo kaže na to sve skupa: zahvaljujući potpori samog grada možemo podizati kvalitetu usluga, a da pritom ne opterećujemo poduzetnike višim troškovima zakupa. To nam stvara odlične preduvjete za nove investicije i dalje širenje. Nakon svega ovoga, još jedan onako zeleni pogled na budućnost. Možemo zaključiti da ova priča odličan primjer kako se pametnim ulaganjem u zelenu energiju mogu postići višestruki ciljevi, dakle smanjenje troškova, zaštita okoliša i dodavanje puhanje vjetra u leđa, i to domaćim poduzetnicima. Dakle, Tech Park kaže i dokazuje da štednja i modernizacija idu ruku pod ruku. Čestitke na ovom izuzetno bitnom projektu za sam grad Varaždin i Tech Park. Nekim je sretno da i dalje čitamo ovako lijepe vijesti i da se ulaže u sve izvore, ne samo struju, nego sve što kao ljudi dnevno upijamo, nek nam bude od koristi. E pa, u tom strojnom tonu ajmo na malu strojnu pauzu.
1: Ne mijenjaj frekvenciju. Ne mijenjaj. naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
0: Poslovni oglasi.
3: Sjeverni FM. To the rhythm. Vaš glazbeni radio. Vaš glazbeni radio.
4: Bližimo se polako 14 sati, no do tada još malo informacija. Nakon strujnih, nešto veselo, nešto za mlade. Povodom blagdana Svetog Nikole, općina Jalžabet i ove će godine razveseliti najmlađe stanovnike prigodnim poklonima. E sad, kako bi poklon stigao do sve djece sa područja općine koja nisu obuhvaćena darivanjem putem vrtića i škola, općina Jalžabet poziva roditelje da prijave djecu sa prebivalištem na području općine koja ne pohađaju dječji vrtić Potočić Jalžabet ili osnovnu školu Petar Zrinski Jalžabet, niti područnu školu Kelemen. Djeca koja pohađaju navedeni vrtić i škole darove će dobiti putem svojih odgojno-obrazovnih ustanova, što znači da ih roditelji nemaju potrebu zapravo prijavljivati, a za one koji nisu u tom sklopu i u tom sustavu, evo kako prijaviti vaše dijete. Prilikom prijave potrebno je dostaviti ime, prezime djeteta, datum rođenja te adresu prebivališta. Prijave možete poslati mailom na info@jalžabet.hr ili telefonski na 647-522. Još ću jednom ponoviti, dakle, info@jalžabet.hr ili 542 647 522, a šaljete ime i prezime djeteta, datum rođenja te adresu prebivališta. Sam rok za prijavu je 15. studenoga, dakle imate i više nego dovoljno cajta da prijavite svoje klince ili ovo dojavite nekome koga bi moglo zanimati. Iz općine poziva roditelje da na vrijeme prijave djecu kako bi svima mogli osigurati prigodan dar za blagdan Svetog Nikole. Cilj je jednostavan, a to je razveseliti djecu i uljepšati im blagdansko razdoblje. Možemo se s time složiti, tako da ćemo svojim lijepim vijestima ujedno zaključiti još jedno izdanje naše emisije Oči u oči. Za eto, nešto manje od 3 minute bit će točno 14. Zahvaljujem na društvu danas. Čujemo se sutra, ali ću biti više u vijestima nego u eteru. Kolegica Koren od ranih jutarnjih sati bit će tu. A što se tiče ovog poslijepodneva, iako sam najavio kolegicu Raškaj, mislim da vas čeka jedno lijepo iznenađenje. Pa budite tu, slušajte Sjeverni FM i saznajte o čemu pričam. Puni smo iznenađenja. A kaj ćeš? U nastavku idu vaše glazbene želje, kojih ima još dosta. Pa ajmo u svijet glazbe, tamo je najljepše. Ljudi, do slušanja.
3: Sjeverni FM, Borna.
4: Mladi gospodin Jakov Jozinović za početak novog sata.

Zeus.

je svjetlo i čovjeka da mu bude slika. Evo tipa vlada i zemljom pravedno. Prvo vrijeme čovjek bješe dobar, bješe slika i prije.

0: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom, modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas.
1: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.
2: Deček stoji pod oblokom.
1: Vnuk Produkt.
2: Maše pucki na obloku.
1: Vnuk Produkt, Prelog, Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk Produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
2: Vrata bi ti otpirala.
1: Prelog, Glavna 68.
2: Prozor bi ti otpirala.
1: Vnuk Produkt.
2: Od najboljega Vnuk Produktovog materijala.
1: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
3: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099-5373-888.
0: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja,
4: rođendane,
0: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija
4: Sjeverni FM.
5: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
0: a sve ostalo je u pola cijene.
5: I još gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
4: 505 606.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Pevex.
4: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
5: U Stemarku je ponuda koja se ne propušta.
6: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
5: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura, te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
6: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
5: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
6: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
7: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606.
8: Zaželjeli ste? Poslušajte!

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive. Riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.

0: Svinska lopatica svježa 2,69 za kilu. Svinski but svježi 3,19 za kilu. Češnjak euro 99 za kilu. Kulen ili zimska 80 grama pivac 99 centi. BC papir violeta preskva 20 rola 3 sloja 4,49. Hit ponuda, samo ponedjeljak 12.10. Keks domaćica 300 grama, euro 59. Kaša Hajdina 1 kila, 2.19. Lampion Maja 19 cm, 8 komada, 5.99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Plamti, dugotrajni višednevni lampioni stvarani u netu uz više od 33 godine tradicije proizvodnje lampiona i svijeća. Potražite nas u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17, radnim danom od 7 do 17, subotom od 7 do 14 sati ili posjetite www.plamti.hr. Plamti.
3: Ivanec, pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu 7. listopada Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečenjem od 1903. godine.
4: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovo

0: sigurnosni kod.
1: 15:40 nam je minuta. Dobar dan poštovani slušatelji. Evo nas i danas na početku našeg druženja uz informacije iz policijskih uprava Varaždinske i Međimurske. Jedna lijepa vijest iz policijske uprave Varaždinske koje smo jučer spomenuli kroz našu infominutu, no vrijedi i danas još jednom naravno čestitati cijeloj policijskoj upravi Varaždinskoj. Povodom obilježavanja dana policije, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u vojarni Prvi hrvatski gardijski zbor tradicionalno je uručio odlikovanja i počasne činove djelatnim i umirovljenim pripadnicima Ministarstva unutarnjih poslova. Predsjednik je odlikovao i 7 policijskih postaja, a među njima je za iskazano junaštvo njihovih pripadnika u Domovinskom ratu na prijedlog policijske uprave Varaždinske odlikovana i policijska postaja Varaždin. Ovo izrazito vrijedno odlikovanje u ime policijske postaje Varaždin primio je načelnik Leonardo Sakač. Na svečanom prijemu sudjelovao je i načelnik policijske uprave Predrag Benčić. Također, povodom dana policije održana je i svečana akademija u koncertnoj dvorani Blagoje Bersa u sklopu Muzičke akademije u Zagrebu. U sklopu programa svečane akademije potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te glavni ravnatelj policije Nikola Milina uručivali su nagrade policijskim službenicima i službenicama koji su se posebno istaknuli svojim radom. Tom su prilikom Sandra Pažur, Boris Divjak, Nenad Rostohar, Kristijan Pranklin, Davor Čmigović i Ivica Cestar iz policijske uprave Varaždinske primili priznanje za uspješno razrješavanje niza složenih kaznenih djela te otkrivanje i sprječavanje daljnje prodaje opojnih droga u ambalaži slatkiša. Evo čestitke još jednom. I sada kratko informacije iz policijske uprave Međimurske. Jučer smo vas informirali o tome kako je došlo do požara priključnog vozila na državnoj cesti D20 u Svetom križu i to 5. listopada. Jučer je odrađeni kompletno cijeli očevid. Utvrđeno je da je uzrok požara tehnički kvar na sustavu za kočenje. U požaru su izgorjeli svi gorivi dijelovi priključnog vozila, a što je vlasništvo poduzeća sa sjedištem u Varaždinu, kao i gorivi dijelovi žičanih jezgri za madrace. Nadalje, uslijed djelovanja topline tijekom požara došlo je do oštećenja PVC panela konstrukcije autobusnog stajališta Sveti Križ, što je pak vlasništvo općine Mala Subotica. Materijalnu štetu predstavnik oštećenog poduzeća procijenio je na nekoliko desetaka tisuća eura, dok će se visina materijalne štete nastale na objektu autobusnog stajališta naknadno utvrditi. I za kraj još jedan događaj o kojem su izvijestili iz policijske uprave Međimurske. Naime, još prošlog je petka u ulici 3. travnja u Donjoj Dubravi došlo do napada dvaju psa na 64-godišnjakinju koja je vozila bicikl. Ona je prilikom napada pala s bicikla te je naknadno zatražila liječničku pomoć. Utvrđene su joj teške tjelesne ozljede zbog propuštenog nadzora te time počinjenja prekršaja iz članka 30. zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, 35-godišnjem vlasniku pasa izrečena je novčana kazna. Toliko u današnjem policijskom izvješću ili ti sigurnosnom kodu. Vraćamo se glazbi, bit će tu još i malo marketinga. Ponovno se čujemo za kojih 15 minuta u još jednom izdanju oglasnika.
0: Sigurnosni kod.
2: Sjeverni FM. To the rhythm. Vaš glazbeni radio.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779. Trgovina Valida.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sa smjehova čeka.
2: Prsa pileća svježa cekin 4,99 za kilu. Mandarina domaća 99 centi za kilu. Salama pileća posebna ave 1 kila 2,69. Čokolino 1 kila 5,99. Kokta 2 litre 1,39. Hit ponuda, samo ponedjeljak 12.10. Keks domaćica 300 grama, euro 59. Kaša Hajdina 1 kila 2,19. Lampion Maja 19 cm 8 komada 5,99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: Branka, 100% najjeftinija.
4: Osmijeh nije samo estetika, osmijeh je funkcija, samopouzdanje, kvaliteta života. U iHeal Dentalu svakom pacijentu pristupamo individualno, od preciznog liječenja i očuvanja prirodnih zuba, preko vrhunskih krunica i mostova, do implantologije i Olonix rehabilitacije. Za one koji žele više, tu je i moderna ortodoncija, za pravilan zagris i skladan osmijeh. iHeal Dental, mjesto gdje se funkcija susreće s estetikom. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042-798-277.
5: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
6: Ili na vnuk-produkt.hr.
7: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

i Moto Kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 16. sat i još jednom lijepi pozdrav poštovani slušatelji, evo nas u pretposljednjem izdanju oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Poslušajte oglase, zapišite brojeve. Na prodaju su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Na prodaj su odojci od 25 kg, moguća je dostava i obrada. Na prodaj je i Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove. Na prodaj je još i Rolo Balirka, pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Više informacija na broj telefona 098-582-804. 098-582-804. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se i kuća u okolici Ivanca, a ponude javiti na sljedeće brojeve 095-599-0197 ili na 0031-681-905-752. 095-599-0197 ili na 0031-681-905-752. Vaše oglase ćemo još jednom ponoviti prije nego što finalno zaključimo ovo izdanje oglasnika, a ponavljamo naravno informacije vezane uz oglašavanje. Uplata vaših oglasa, čestitaka, poslovnih oglasa moguća je svakog radnog dana, dakle od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ovdje kod nas na radiju u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Naš marketing tim možete kontaktirati i na broj 042-505-606 ili se pak javite putem e-mail adresa radio@sjeverni.fm ili pak na marketing@sjeverni.fm. Vikendom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi, dakle od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, radno vrijeme našeg marketinga. A za sve ostalo birajte broj 505-606, predbroj je 042. Još jedno izdanje oglasnika pred nama i to u 18 sati, a isto tako moramo spomenuti da nam je danas na rasporedu i emisija vaših čestitaka, želje i pozdrava i to od 17. Tako da od 17 do 18 imat ćete prilike slušati i tu emisiju, naravno uz naš... uz naše blokove marketinga i poslovnih oglasa. Za kraj još jednom vaši oglasi. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca, a kupuje se kuća u okolici Ivanca. Ponude javiti na brojeve 095-599-0197 ili na 0031-681-905-752. Brojevi su 095-599-0197 ili na 0031-681-905-752. Na prodaju su odojci od 25 kg, moguća je dostava i obrada. Na prodaju je i Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove. Na prodaju je i Rolo Balirka, pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Više informacija na broj 098-582-804. Ponavljamo broj 098-582-804. Na prodaj su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Bilo je ovo još jedno izdanje oglasnika. U nastavku vas očekuje dobra glazba i naravno naše vijesti dana u 16.15. A kako sam već i spomenula, od 17. kreće emisija vaših čestitaka, želje i pozdrava, tako da nam nema našeg čušpajza. Prilika za glazbeni odabir bit će u onom večernjem čušpajzu od 20.30. Budite i dalje uz naš program, mi se onda čujemo ponovno u još jednom izdanju oglasnika, u jednoj posljednjem danas, a to nam je u 18. sati.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.

0: FM. Vijesti dana.
1: Podsjećamo poljoprivredne proizvođače da sutra istječe rok u većini gradova i općina za prijavu šteta od suše. Naime, zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih temperatura koje su desetkovale poljoprivredne kulture, varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je prirodnu nepogodu, sušu za 8 općina i 2 grada na području županije. Pogođeni su gradovi Varaždin i Lepoglava te općine Cesica, Maruševec, Vidovec, Bednja, Klenovnik, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Trnovec Bartolovečki, a na snazi su i ranija proglašenja za Petrijanec i Vinicu. Iz županije podsjećaju da zakonski rok za prijavu prve procjene štete iznosi 8 dana od dana donošenja odluke, što znači da poljoprivrednici u većini spomenutih lokalnih samouprava dokumentaciju moraju predati najkasnije do 8. listopada, što je sutra. Pravo na prijavu imaju poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik, a uz ispunjeni obrazac PN dužni su priložiti i zahtjev za potporu za tekuću godinu, odnosno listove A i B. Sve detaljne informacije i potrebne obrasce građani mogu pronaći na službenim web stranicama svojih gradova i općina. Hrvatske vode privele su kraju ključnu fazu priprema projekta izgradnje približno 18 km dugog sustava obrane od poplave na desnoj obali rijeke Plitvice, od Zagrebačke ulice u Varaždinu do Vrbanovca. Nakon pozitivnog rješenja Varaždinske županije u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i prihvatljivosti za ekološku mrežu te izrade glavnog projekta, u listopadu je podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Projekt se priprema od 2024. godine, a u protekle 2 godine provedeni su potrebni stručni i upravni postupci, izrađena projektna dokumentacija te riješen niz preduvjeta potrebnih za ulazak projekta u fazu gradnje. Cilj projekta je povećati sigurnost stanovništva, naselja, poljoprivrednih površina i infrastrukture od velikih voda na području u Splitvicu. Projekt bi mogao imati i dodatnu vrijednost za građane. U suradnji s gradovima, općinama i Varaždinskom županijom razmatra se mogućnost da se na odgovarajućim dionicama uz nasip razviju pješačko-biciklistička infrastruktura te poveže s postojećim i planiranim stazama. U Trakošćanu je održano treće izdanje dvodnevnog gerontološkog gerijatrijskog simpozija Zlatne godine, stručnog susreta posvećenog unapređenju zdravlja, skrbi i kvalitete života starih osoba uz međunarodno sudjelovanje. Kroz stručna predavanja, interaktivne radionice i panele rasprave, simpozij je okupio brojne kliničare, gerontologe, javnozdravstvene djelatnike i stručnjake iz socijalne skrbi kako bi razmijenili znanja, predstavili najbolje prakse i potaknuli međusektorsku suradnju. Tako je tijekom protekla 2 dana održan znanstveno-stručni program uz radionice, edukativne i rekreativne sadržaje namijenjene osobama starije životne dobi s naglaskom na aktivno starenje i društvenu uključivost. Simpozij su organizirali Opća bolnica Varaždin i Sveučilište Sjever. Pod sloganom Naši ljudi, naša tradicija, naš Klenovnik, od sutra do nedjelje održat će se bogat i raznolik program povodom dana općine Klenovnik. Svečani dio programa započinje sutra u 16 sati polaganjem vijenaca na mjesnom groblju, nakon čega slijedi otvorenje dječjeg igrališta, dok je u 18 sati na rasporedu svečana sjednica općinskog vijeća u dvorani osnovne škole. Petak donosi pregršt zabave i gastronomskih užitaka. Najmlađi će uživati u programu dječjeg vrtića Latica povodom dana kruha u 17 sati, dok od 19 sati u šatoru u dvorištu vatrogasnog doma počinje besplatna podjela lovačkog gulaša. Za odličnu atmosferu i ples u večernjim satima pobrinut će se Gloria Band. Izuzetno dinamična bit će subota. Program u 15 sati otvara kuburaška udruga Glasna Kubura iz Kamenice glasnim pucanjem koje označava početak kuhanja graha. Posjetitelji će moći uživati u druženju udruga, razgledavanju oldtimer vozila udruge Tomas Dubrovec, turniru u Beli te besplatnoj podjeli graha u 18 sati. Subotnji vrhunac zabave zamčen je od 19 sati uz nastup popularne grupe Fiškali. Proslava završava u nedjelju Svetom Isom u 9 sati, nakon koje ponovno nastupaju kuburaši, a građani će moći razgledati stare tomose i oldtimere iz Varaždina. Nedjeljno popodne rezervirano je za domaće specijalitete, nastup tamburaške sekcije Kuda Klenovnik te izložbu slika i starih novčanica. Vrijedi istaknuti kako će od petka do nedjelje uz zgradu općine za SMV najmlađe biti postavljen lunapark i potpuno besplatni napuhanac. Zbog prijetnje zlatne žutice vinove loze koja ugrožava domaće vinogradarstvo, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva uputilo je hitan poziv svim dionicima na žurno suzbijanje bolesti i smanjenje populacije američkog cvrčka. Vlasnici vinograda obvezni su bez odgode provoditi mjere koje uključuju krčenje zapuštenih i zaraštenih nasada te uklanjanje pavetine kao izvora zaraze. Za područje Varaždinske županije osigurana je stručna terenska pomoć, a detaljne informacije i upute dostupne su na službenim portalima Ministarstva poljoprivrede. Općina Donja Voća uputila je poziv lokalnim pčelarima da podnesu iskaz interesa za dodjelu potpora u pčelarskoj proizvodnji. Ova potpora iznosi 5 kg šećera po pčelinjoj zajednici, a pojedini pčelar može ostvariti pomoć za najviše 30 zajednica. Pravo na suzbijanje i subvenciju imaju pčelari iz područja općine koji imaju podmirene sve financijske obveze prema općini Donja Voća, te su korisnici usluge odvoza komunalnog otpada. Rok za podnošenje prijave je ovog petka, 9. listopada. Prijave se podnose popunjavanjem obrasca uz dostavu potvrde Hrvatskog pčelarskog saveza i to osobnim dolaskom u jedinstveni upravni odjel općine Donja Voća. Protekle je subote svečano obilježena 80. obljetnica lovačkog društva Srnjak Ravna Gora iz Lepoglave, društva koje već 8 desetljeća okuplja lovce, njeguje lovačku tradiciju te svojim radom doprinosi očuvanju prirode i divljači na području Ravne Gore, Ivančice i doline rijeke Bednje. Svečanost je u ime Hrvatskog lovačkog saveza i župana Varaždinske županije Anđelka Sričaka nazočio Goran Kaniški, koji je tom prigodom uputio čestitke članovima društva te s predsjednikom društva Predragom Mačekom uručio lovačka odlikovanja za doprinos i zasluge u lovstvu. Lovačko društvo prigodnim zahvalnicama odužilo se i brojnim donatorima društva. Operativna ekipa dobrovoljnog vatrogasnog društva Višnjica proteklog je vikenda sudjelovala na vatrogasnom natjecanju održanom u Dugom Selu. Riječ je o 6. vatrogasnom natjecanju operativnih vatrogasaca Dugo Selo 2026. koje je okupilo 9 vatrogasnih ekipa iz 4 županije, Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Karlovačke županije. Ekipno operativno vatrogasaca DVD-a Višnjica u jakoj konkurenciji osvojila prvo mjesto. Ovakva natjecanja pružaju prigodu da vatrogasci provjere svoju spremnost, a ovaj rezultat govori da ona višnjičkih vatrogasaca je na visokom nivou. Na tradicionalnom planinarskom kotliću na Ravnoj Gori, koji je održan proteklog vikenda, okupili su se brojni ljubitelji planina, druženja i dobrog kotlića, a među sudionicima je bila i udruga branitelja Hrvata općine Bednja, te su osvojili prvu nagradu. Bednjanski branitelji svojim su sudjelovanjem predstavili općinu Bednja, a uz pripremu kotlića posebno su se potrudili oko uređenja stola i prostora. Manifestacija je bila prilika za druženje, susrete s prijateljima i stvaranje novih poznanstava u ugodnoj atmosferi Ravne Gore. Članovi udruge posjetio je i načelnik općine Bednja Damir Poljak, kojim je pružio podršku, družio se s njima te im poželio puno uspjeha u natjecanju. Ove će se subote održati 3. međunarodni veteranski susret branitelja iz Slovenije, Mađarske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a u organizaciji Maruševičkog ogranka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. U bogatom programu kojeg su pripremili domaćini sudjelovat će i Kuburaška udruga Maruševec i ženski vokalni zbor Svetog Jurija. Susreti će započeti prijemom u općini Maruševec, prezentacijom o ulozi branitelja iz Maruševca i Varaždinske županije u Domovinskom ratu, potpisivanjem povelje suradnje, a nakon čega je planiran posjet Memorijalnom centru Ivanec, pa posjet Arboretumu i Dvorcu Opeka, kratka šetnja Varaždinom te odlazak u vojarnu 7. gardijske brigade. Jučer je u Ivancu za žene dobrovoljne darivateljice krvi održana akcija u kojoj su djelatnici transfuziološke službe Varaždinske opće bolnice prikupili 26 doza krvi. U akciju koju je organiziralo Ivanečko gradsko društvo Crvenog križa pristupila je jedna nova darivateljica, a društvo za sljedeću akciju najavljuje za ponedjeljak 16. studenog u Lepoglavi. Prema današnjim informacijama transfuziološke službe krvi i krvnih pripravaka ima dovoljno, a osjeti se tek blagi nedostatak pripravaka nula negativne krvne grupe. I ove godine grad Ivanec i Pučko otvoreno učilište Đuro Arnold pobrinuli su se da dječji tjedan ivanečkim mališanima donese puno veselja, smijeha i dobre zabave. Tako je u petak 9. listopada na rasporedu kazališna predstava Trio La La La u izvedbi Triko Cirkus Teatra iz Zagreba. Jedna izvedba održat će se u kino Ivancu za polaznike Ivanečkog dječjeg vrtića, a druga u Radovanskom vrtiću. Uz to kino Ivanec pripremilo je čak 4 besplatne projekcije filmova i crtića za djecu tijekom vikenda. Za djecu do 15 godina ulaz je slobodan, dok ulaznice za odrasle iznose 3 eura. Rezervacije ulaznice moguće su na mail adresi ivaneckokino@gmail.com. Raspored prikazivanja filmova i crtića dostupan je i na ivanečkim gradskim web stranicama. Rukometaši Ivančice u subotu igraju sa ekipom Sesveta Triglav Osiguranje 2 i Sesveta utakmicu petog kola druge Hrvatske rukometne lige Sjever. Utakmica se igra u dvorani srednje škole u Ivancu s početkom u 19 sati. To je ujedno derbi utakmica u kojoj se sastoje prvo plasirana momčad Sesveta Triglav Osiguranje 2 koja ima 6 bodova, jednako kao i drugoplasirana Ivančica. Na trećem mjestu nalazi se momčad KTC Križevci sa 6 bodova.
0: Sport.
1: Jakov Hrk, ivanečki mladi tenisač u sastavu ekipe teniskog kluba Varaždin 1181. osvojio je prvo mjesto na regionalnom prvenstvu sjeverozapadne Hrvatske. Tako je obranio naslov ekipnog prvenstva sjeverozapadne Hrvatske, ali ovog puta u konkurenciji do 9 godina. U natjecanju u navedenoj kategoriji sudjelovalo je ukupno 10 ekipa iz raznih gradova Hrvatske. Ekipa teniskog kluba Varaždin pobijedila je teniski klub Varaždin 2 i Koprivnicu i plasirala se u finale, gdje su svladali domaćine iz teniskog kluba Franjo Punčec iz Čakovca sa 2-1 u setovima. Jakov Hrk tijekom turnira nije izgubio niti jedan meč i bio je važna karika za ekipnu pobjedu i naslov pobjednika svog kluba u kojem trenira već više od pola godine. Sada mu slijede pripreme za još jaču konkurenciju do 10 godina u kojoj ulazi sljedeće kalendarske godine.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 23 do 27 celzijevih stupnjeva. Četvrtak nam donosi više oblaka, a mjestimice će biti kiša ili pljuskova. Puhat će umjeren, povremeno i jak jugozapadni vjetar, dakle nastavlja se južina, koja će uzrokovati i lošiju biometeorološku situaciju. Biće toplo, jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, a najviša dnevna između 21 i 25 celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste vijesti dana Radija Sjeverni FM. Priloge pripremila je Kristinka Raška i Elmira Koren, tehnička realizacija Marko Rogina.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 312858 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Svinska lopatica svježa 2,69 za kilu. Svinski but svježi 3,19 za kilu. Češnjak euro 99 za kilu. Kulen ili zimska 80 grama pivac 99 centi. WC papir violeta breskva 20 rola 3 sloja 4,49. Hit ponuda, samo ponedjeljak 12.10. Keks domaćica 300 grama, euro 59. Kaša Hajdina 1 kila, 2.19. Lampion Maja 19 cm, 8 komada, 5.99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.

0: dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
2: Prsa pileća svježa cekin 4,99 za kilu. Mandarina domaća 99 centi za kilu. Salama pileća posebna ave 1 kila 2,69. Čokolino 1 kila 5,99. Kokta 2 litre 1,39. Hit ponuda samo ponedjeljak 12.10. Keks domaćica 300 grama euro 59. Kaša Hajdina 1 kila 2,19. Lampion Maja 19 cm 8 komada 5,99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: Branka, 100% najjeftinija.
4: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
5: Ivanec, pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu, 7. listopada, Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu Hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečenjem od 1903. godine.
6: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz EnergoS. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U EnergoS-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energopovlaka.s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
0: Poslovni oglasi.
2: Ne mijenjaj frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

Dragi Karlo, čestitam. Službeno si ušao u godine kada više ne znaš jesi li umoran od posla, života ili samo iz izlaska iz kreveta. Sretan rođendan žele ti Mateo, Lorena, Teodora i

Dragi naš vujec, želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi. Što manje sjedi zbog nas, hvala što nas uvijek nasmijavaš i maziš. Sretan rođendan žele ti cure Teodora i Eleonora.

0: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
3: Osmijeh nije samo estetika, osmijeh je funkcija, samopouzdanje, kvaliteta života. U iHeal Dentalu svakom pacijentu pristupamo individualno, od preciznog liječenja i očuvanja prirodnih zuba, preko vrhunskih krunica i mostova, do implantologije i Olonix rehabilitacije. Za one koji žele više, tu je i moderna ortodoncija za pravilan zagris i skladan osmijeh. iHeal Dental, mjesto gdje se funkcija susreće s estetikom. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.

0: Свинска лопатица свежа 2,69 за килу. Свински бут свежи 3,19 за килу. Češnjak euro 99 za kilu. Kulen ili zimska 80 grama pivac 99 centi. WC papir violeta breskva 20 rola 3 sloja 4,49. Hit ponuda, samo ponedjeljak 12.10. Keks domaćica 300 grama, euro 59. Kaša Hajdina 1 kila, 2.19. Lampion Maja 19 cm, 8 komada, 5.99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Dragi Karlo, čestitam. Službeno si ušao u godine kada više ne znaš jesi li umoran od posla, života ili samo iz izlaska iz kreveta. Sretan rođendan žele ti Mateo, Lorena, Teodora i Eleonora.

Dragi naš vujec, želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi. Što manje sjedi zbog nas, hvala što nas uvijek nasmijavaš i maziš. Sretan rođendan žele ti cure Teodora i Eleonora.

Birajte mudro. Iskarte C kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžma.

0: Ana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku 50%, više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
2: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099-5373888.
3: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Svaki komad nakita ima svoju priču. Neke priče želimo sačuvati, neke ponovno oblikovati, a nekima jednostavno dati novi početak. Ako kod kuće imate zlato ili srebro koje više ne nosite, donesite ga u Zlatarnicu Biškup na procjenu. Možete ga prodati, zamijeniti ili njegovu vrijednost iskoristiti za odabir novog nakita iz naše ponude. U Zlatarnici Biškup pronaći ćete bogat izbor zlatnog i srebrnog nakita. Ako tražite nešto jedinstveno i posebno, nakit možemo izraditi prema vašim željama. Bilo da već znate što želite ili tek tražite inspiraciju, rado ćemo vas savjetovati i zajedno s vama pronaći pravo rješenje. A za nakit koji već ima posebno mjesto u vašem životu, tu smo i kada mu je potreban popravak ili obnova. Otkup i zamjena zlata i srebra, prodaja zlatnog i srebrnog nakita, prodaja i servis satova, izrada i popravak nakita, sve na jednom mjestu. Posjetite nas na adresi ulice Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Već 21 godinu s vama. Zlatarnica Biškup.
5: Vi slavite, mi častimo.
6: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
7: Vjenčanja,
6: rođendane,
7: obljetnice,
8: odlazak u mirovinu.
5: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
8: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
5: A sve ostalo je u pola cijene.
8: I još gratis.
6: Trajni zapis vaših čestitaka.
5: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
6: 505 606.

0: FM. Κρίστικα.
1: Sada mne ste sati 53 na minute, lijepi vam pozdrav poštovani slušatelji i dalje ste uz program Sjevernog FM-a. Evo kao što smo i najavili, bila je to emisija čestitaka, želje i pozdrava, koja je potrajala kojih 40 minuta, a sada je vrijeme da se vratimo dalje našem redovnom dijelu programa i svim rubrikama koje slijede u nastavku, odnosno vrijeme je da ih i službeno najavimo. Oglasnik nam je prvi na rasporedu za kojih 7 minuta, nakon toga pred nama je i info minuta, pregled nekih od aktualnih tema koje se obrađuju na portalima. Zatim večernji servis oko 18 sati i 45 minuta, a u 19.15 bit će na rasporedu i Ivanečki dnevnik. Pjesma dana u 20 sati, danas također jedna prigodna, s obzirom da nam je već prošla godina dana od kako nas je napustio Halid Bešlić, pa evo ako ćete tijekom ovog poslijepodneva čuti možda koju pjesmicu više upravo od našeg Halida, da znate kojim povodom. Evo samo kratko da se prisjetimo, Halid Bešlić napustio nas je 7. listopada 2025. godine i to u 72. godini života nakon nažalost mnogih zdravstvenih problema. A njegova smrt je teško pogodila obitelj, prijatelje, kolege, ali i milijune obožavatelja koji su desetljećima uživali u njegovim pjesmama. Uživat ćemo i dalje i hvala mu na svemu, na svim pjesmama. Znam da smo prošle godine posvetili zapravo tih dana i nekoliko naših emisija upravo njemu. Pa ćemo tako u nastavku krenuti uz jednu Romaniju. 17 sati i 55 nam je minuta. Ostanite i dalje uz nas. Čujemo se uskoro u još jednom izdanju oglasnika.

0: Sjeverni FM 92,8.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Evo nas i u posljednjem izdanju oglasnika danas u programu Sjevernog FM-a. Na prodaju su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Na prodaju su odojci od 25 kg, moguća je dostava i obrada. Na prodaju je i Renault Kangoo 1.5 DCi D2004. Godište za dijelove. Na prodaju je još i Rolo Balirka, pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Više informacija na broj 098-582-804. 098-582-804. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca, a kupuje se i kuća u okolici Ivanca. Ponude javiti na brojeve 095 599 0197 ili na 0031 681 905 752. Brojevi su 095 599 0197 ili zovite na 0031 681 905 752. Bili su ovo vaši oglasi, a uplata oglasa, isto tako i čestitaka i poslovnih oglasa, moguća je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati kod našeg marketinga u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Dodatne informacije možete potražiti pozivom na broj marketinga na 042 505 606 ili se dakle javite osobno u Nazorovu 1. Oglase, čestitke, želje i pozdrave, isto tako i poslovne oglase možete poslati i mailom na adresu radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Vikendom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. A za više detalja informacija, tu je broj 042-505-606. Za kraj još jednom ponavljamo i vaše oglase. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se i kuća u okolici Ivanca, a ponude javiti na brojeve 095 599 0197 ili na 0031 681 905 752. Brojevi su 095 599 0197 ili na 0031 681 905 752. Na prodaju su odojci od 25 kg, moguće dostava i obrada. Na prodaju je i Renault Kangoo 1.5 DCi 2004. Godište za dijelove. Na prodaju je i Rolo Balirka, pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Više informacija na broj 098-582-804. 098-582-804. I još jedan oglas, na prodaju su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Bilo je ovo još jedno izdanje oglasnika u našem programu, ujedno i posljednje danas. Sljedeće prvo na rasporedu je sutra ujutro u 8 sati. A tu su još termini oglasnika u 12, 16 i naravno posljednje izdanje ovo u 18. Ostanite i dalje uz naš program, bliži nam se i info minuta, ali prije toga malo glazbe.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: minuta.
1: 18.05 minuta, evo nas u jednom kratkom informativnom dijelu programa, odnosno u našoj info minuti. Jedna jako lijepa vijest, a koja je došla taman prije same najave novog izdanja Adventa u Varaždinu. Naime, Varaždin je u društvu najpoželjnijih europskih adventskih destinacija. I to uz Beč, Prag, Kopenhagen, Strasbourg i druge poznate blagdanske destinacije. Tamo ga je smjestio turistički portal Mindful Vacation. Upravo je uvrstio Varaždin među 22 europske božićne destinacije koje vrijedi posjetiti u 2026. godini. Upravo spoj blagdanskih sadržaja s gradskim trgovima, ulicama i povijesnim pročeljima prema autoru teksta izdvaja Varaždin među europskim božićnim destinacijama. Inače, ovaj portal Mindful Vacation pritom posjetiteljima preporučuje da boravak iskoriste i za upoznavanje samog grada, obilazak starog grada i muzeja, večernju šetnju povijesnom jezgrom te kušanje lokalne gastronomije, među ostalim i nezaobilaznog varaždinskog klipića. Odlična je to najava novog izdanja Adventa u Varaždinu, koje će od 27. studenog pa sve do 6. siječnja 2027. ponovno ispuniti povijesnu jezgru blagdanskom atmosferom uz dobro poznate omiljene sadržaje, ali isto tako i novitete zbog kojih će ove zime biti još više razloga za dolazak u Varaždin. Nastavljamo uz lijepe vijesti, ali selimo u općinu Maruševec. Naime, općina Maruševec dodijelila je ukupno 50.000 euro bespovratnih sredstava za stambeno zbrinjavanje 6 korisnika iz skupine hrvatskih povratnika i useljenika. Sredstva su namijenjena uređenju i opremanju stambenih prostora kako bi se korisnicima i njihovim obiteljima olakšao povratak i osigurali kvalitetni uvjeti za život na općinskom području. Ovo financiranje je osigurano temeljem ugovora s Ministarstvom demografije i useljeništva. I to u okviru pilot projekta podrška jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave za poticanje povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog iseljeništva. Na prijedlog povjerenstva za provedbu ovog javnog poziva, općinski načelnik Mario Klapša donio je odluku o dodjeli bespovratnih sredstava korisnicima iz Jurketinca, Maruševca, Selnika, Grede, Čalinca i Novaka. Potporama se obiteljima omogućuje financiranje uređenja, adaptacije i sanacije postojećih stambenih jedinica, građevinskih i instalaterskih radova potrebnih za njihovo stavljanje u funkciju stanovanja te nabave osnovnog namještaja i kućanske opreme. I za kraj, kratko već smo se dotaknuli. Prošla je godina od kako je regiju pogodila vijest o smrti Halida Bešlića. Podsjetimo se, legendarni glazbenik preminuo je 7. listopada 2025. u Sarajevu u 72. godini života nakon zdravstvenih problema zbog kojih je posljednje tjedne života proveo na liječenju. Iza njega ostale su pjesme koje su desetljećima povezivale generacije, ali i priča o čovjeku čija se popularnost nije mjerila samo prodanim albumima i rasprodanim dvoranama. Halid je tijekom karijere stekao vojsku obožavatelja diljem regije, a posebno mjesto imao je naravno i kod hrvatske publike pred kojom je redovito nastupao. Bila ovo info minuta, mi se vraćamo glazbi, čujemo se ponovno za kojih 20 minuta malo više u večernjem servisu i našim servisnim informacijama. Budite uz nas.
0: Info minuta. Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soskenova čeka.
3: Svinjska lopatica svježa 2,69 za kilu. Svinjski but svježi 3,19 za kilu. Češnjak euro 99 za kilu. Kulen ili zimska 80 grama pivac 99 centi. WC papir violeta breskva 20 rola 3 sloja 4,49. Hit ponuda samo ponedjeljak 12.10. Keks domaćica 300 grama euro 59. Kaša Hajdina 1 kila 2.19. Lampion Maja 19 cm 8 komada 5.99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
4: Branka, 100% najjeftinija.
1: Ivanec, pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu, 7. listopada, Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu Hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve. Očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečenjem od 1903. godine.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Vaša frekvencija 92,8 MHz.

0: Čepoča, Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija. Jeftinija.
2: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
0: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
2: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
3: Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom, modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. 18:48 nam je minuta, a evo nas u nastavku našeg programa u jednim servisnim informacijama. Malo o vremenu, prometu i naravno uobičajeno informacije iz Elektre Varaždin. Sve to u nastavku. Još jedan lijepi sunčani dan je pa već skoro iza nas, odnosno već je lagano pala i večer. Temperature su isto tako u laganom padu, oko 19 celzijevaca je na Ivanečkom području. Oko 20 celzijevaca se kreće i na Varaždinskom području, 24 mjeri Zagreb. Najniža temperatura je isto tako izmjerena i to u Zagrebu na aerodromu, oko 15 celzijevih stupnjeva. A najviše recimo u Maksimiru, Zagreb Maksimir 24. Eto tako, sutra promjena vremena, očekuje se više oblaka, mjestimice će biti i kiše ili pljuskova, a vjetar umjeren, povremeno jak jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviše dnevna, između 21 i 25 celzijevih stupnjeva. Bioprognoza se lagano pogoršava, pa evo ako danas baš niste bili nešto odveć kreativni, pozitivni, koncentrirani na ono što ste trebali biti, krivo je vrijeme. Ani sutra neće biti baš najpovoljnija bioprognoza. Promjenjivo vrijeme, južina i kiša utjecat će na biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Meteoropati se mogu žaliti na umor, promjene raspoloženja i glavobolju. Kroničnim bolesnicima, tegobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane s nepovoljnim utjecajem vremena, te i se tako podsjeća na redovito uzimanje terapije i pridržavanje savjeta liječnika. Eto, lagano pogoršanje vremena sutra, a ni bioprognoza nije povoljna. Idemo provjeriti je li nešto povoljnija situacija na prometnicama. Za sada je. Naravno, uobičajeno pojačani promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, povremena usporavanja kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Sve je za sada u redu, nema nikakvih problema ni na našim prometnicama. Pa evo, želimo vam svima sretan i siguran put i naravno javljajte nam informacije iz prometa na 0915616622. I za kraj informacije iz HEP-a. Sutra bez struje dio Donjeg Kučana i Gornjeg Kučana od 12 do 13. Zatim u Varaždinu Graberje i Halerova aleja od 8.30 do 10.30 bez struje. Boričevec Toplički i Hrastovec Toplički sutra su nam bez struje od 10 do 13.30, te pod ruta i to od kućnog broja 104 do broja 119, dakle samo taj dio bez struje od 9 do 11. Ponovit ćemo dakle Donji Kučan i Gornji Kućan od 12 do 13 bez struje, Varaždin Graberije i dio Halerove aleje od 8.30 do 10.30, zatim dio Boričevca Topličkog i dio Hrastovca Topličkog od 10 do 13.30 bez struje i pod rute od kućnog broja 104 do kućnog broja 119 sutra su bez električne energije. Sve detalje i informacije imate i na Sjeverni Info ili pak na e-Ivanec. Informirati se možete i na službenim web stranicama Hrvatske elektroprivrede. Za vrijeme izvođenja radova smatrajte električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. Bile su ovo večernje servisne informacije, u nastavku vas prepuštamo dobre glazbi. U 19.15 pred nama je još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika, a mi se ponovno čujemo u sljedećim servisnim informacijama. Želimo vam ugodnu večer i naravno ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
3: Sjeverni FM. To the rhythm. Vaš glazbeni radio.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. U Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Dobar dan poštovani slušatelji, pred nama je novo izdanje Ivanečkog dnevnika, središnje informativne emisije u kojoj vam donosimo pregled najvažnijih događanja iz Ivanca i okolice. Kroz idućih nekoliko minuta s vama je Almira Kore. Na prognozu na kraju emisije pripremaju prognostičari portala Kad će kiša. Za početak poslušamo koje teme izdvajamo u današnjem Ivanečkom dnevniku. Znanstveni povratak velikanu. U Muzeju planinarstva održan skup posvećen Đuri Arnoldu. Ivanec u vrhu Hrvatske, jer naš grad nominiran je među 5 najboljih sredina i srednjih gradova po kvaliteti života. Imamo i svjetsko priznanje, nagrada Ivancu i Športskom ribolovnom društvu za organizaciju svjetskog prvenstva u ribolovu za osobe s invaliditetom. Humanost na djelu, u novoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi prikupljeno 26 doza. Počinje Dječji tjedan, najavljujemo bogat program i aktivnosti povodom Dječjeg tjedna i radosti za najmlađe. U sportskom dijelu donosimo informaciju o mladom tenisaču Jakovu Hrgu, koji je regionalni prvak s ekipom Varaždina 1181. Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji, ostanite s nama u Ivanečkom dnevniku.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U Ivanečkom muzeju planinarstva održan je znanstveni skup pod nazivom Đuro Arnold – povratak u rodni grad, posvećen jednom od najistaknutijih ivanečkih sugrađana, poznati filozofu, pedagogu i pjesniku. Ovaj hvalevrijedan projekt realiziran je zahvaljujući financijskim sredstvima participativnog proračuna grada Ivanca na prijedlog Maje Ferenec Kuća, čime je lokalna samouprava još jednom prepoznala važnost očuvanja domaće kulturne baštine. Na otvorenju skupa okupljenima su se obratili zamjenik gradonačelnika Marko Frišić, ravnatelj muzeja Robert Čiminte, ravnatelj Instituta za filozofiju Luka Boršić, istaknuvši ovo uzorno partnerstvo znanstvenih ustanova i lokalnih sredina. Znanstveni skup okupio je brojne cijenjene istraživače koji su kroz dinamične rasprave rasvijetlili Arnoldov bogat opus od metafizike i matematičke logike do pjesništva. Posebnu pozornost privuklo je predavanje Suzane Jagić o pučkom školstvu, tijekom kojeg je otkrivena i točna lokacija Arnoldove rodne kuće Kurije Pahinsko, a izlaganje su pratili učenici Ivanečke osnovne škole. Program je zaokružen otvorenjem izložbe U prilog Đuri Arnoldu, koju je književnom građom dopunila kustosica Ana Škriljevečki u suradnji s Ivanečkom gradskom knjižnicom i sugrađankom Anicom Bukovec. Izložbu je službeno otvorio ravnatelj muzeja Robert Čimin, a posjetitelji mogu vidjeti i modernu bistu Đure Arnolda u 3D printu, rat lokalnog autora Željka Kuštara. Otvorenju je prisustvovao i predsjednik gradskog vijeća Mihael Slunski. Za sve zainteresirane građane i posjetitelje ova iznimno zanimljiva izložba u Muzeju planinarstva ostaje otvorena sve do 18. listopada. Devetu godinu za redom portal Gradonačelnik HR i Ipsos biraju najbolje hrvatske gradove. Pobjednici se biraju u 7 kategorija: obrazovanje, demografija, socijalna politika i mladi, gospodarstvo, kvaliteta života, najveći napredak u kvaliteti života, fondovi Europske unije, te u kategoriji Smart City i Eco City. U društvu najprestižnijih u Hrvatskoj ove godine debitira Ivanec, koji je s još 4 grada nominiran za najbolji srednji grad u kategoriji kvalitete života. Ivanec se za naslov najbolji bori s dosta jakim kandidatima, Porečom, zatim Rovinjem, Svetom Nedeljom i Solinom. Bez obzira na ishod, veseli što su neovisni mediji i analitičari prepoznali iskorak i trud koji grad Ivanec ulaže u podizanje svakodnevne kvalitete života svojih sugrađana, te ga uvrstili u reprezentativnih 5 na nacionalnoj razini. Na središnjoj svečanosti organiziranoj u sklopu Međunarodnog sajma priroda, lov, ribolov i turizam održanog prošlog vikenda u Varaždinskoj areni, zaslužnima su dodijeljena priznanja Hrvatskog športsko-ribolovnog saveza za organizaciju svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak, koje u lipnju ove godine održano na Ivanečkim bajerima. Priznanje je dodijeljeno predsjedniku Vladimiru Severu u suradnji s predstavnicima Županijskog ribičkog saveza. U ime športskog ribolovnog društva Ivanec priznanje preuzeo Nikola Geček, dugogodišnji član hrvatske reprezentacije invalida, koji se na svjetskom natjecanju okitila naslovom viceprvaka. Priznanje za veliku potporu održavanju i organizaciji svjetskog prvenstva dodijeljeno je i gradu Ivancu, a primio ga je gradonačelnik Milorad Batinić. Jučer je u Ivancu za žene dobrovoljne darivateljice krvi održana akcija u kojoj su djelatnici transfuziološke službe Varaždinske opće bolnice prikupili 26 doza krvi. U akciju koju je organiziralo Ivanečko gradsko društvo Crvenog križa pristupila je jedna nova darivateljica, a društvo sljedeću akciju najavljuje za ponedjeljak 16. studenog u Lepoglavi. Prema današnjim informacijama transfuziološke službe krvi i pripravaka krvni ima dovoljno, a osjeti se tek blagi nedostatak pripravaka nula negativne krvne grupe. I ove godine grad Ivanec i Pučko otvoreno učilište Đuro Arnold pobrinuli su se da Dječji tjedan ivanečkim mališanima donese puno veselja, smijeha i dobre zabave. Tako je u petak na rasporedu kazališna predstava Trio La La La u izvedbi Trio Cirkus Teatra iz Zagreba. Jedna izvedba održat će se u kinu u Ivancu za polaznike ivanečkih dječjih vrtića, a druga u Radovanskom vrtiću. Uz to kino Ivanec pripremilo je čak 4 besplatne projekcije filmova i crtića za djecu tijekom vikenda. Za djecu do 15 godina ulaz je slobodan, dok ulaznice za odrasle iznose 3 eura. Rezervacije ulaznice moguće su na mail adresi ivaneckokino@gmail.com, a raspored prikazivanja filmova i crtića dostupan je i na ivanečkim gradskim web stranicama.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Jakov Hrk, ivanečki mladi tenisač u sastavu ekipe teniskog kluba Varaždin 1181. osvojio je prvo mjesto na regionalnom prvenstvu sjeverozapadne Hrvatske. Tako je obranio naslov ekipnog prvenstva sjeverozapadne Hrvatske, ali ovog puta u konkurenciji do 9 godina. U natjecanju u navedenoj kategoriji sudjelovalo je ukupno 10 ekipa iz raznih gradova Hrvatske. Ekipa teniskog kluba Varaždin pobijedila je teniski klub Varaždin 2 i Koprivnicu i plasirala se u finale, gdje su svladali domaćine iz teniskog kluba Franjo Punčec iz Čakovca sa 2-1 u setovima. Jakov Hrk tijekom turnira nije izgubio niti jedan meč i bio je važna karika za ekipnu pobjedu i naslov pobjednika svojeg kluba u kojem trenira više od pola godine. Sada mu slijedi pripreme za još jaču konkurenciju do 10 godina u koju ulazi sljedeće kalendarske godine.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Četvrtak nam donosi više oblaka, a mjestimice će biti kiša ili pljuskova. Puhat će umjeren, povremeno i jak jugozapadni vjetar, dakle nastavlja se južina, koja će uzrokovati i lošiju biometeorološku situaciju. Biće toplo, jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, a najviša dnevna između 21 i 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Персопілича свіжа цекін 4,99 за кіло. Мандаріна домача 99 центи за кіло. Салама пілича посебна аве 1 кіла 2,69. Чоколино 1 кіла 5,99. Кокта 2 літри 1,39. Хіт понуда само понеділяк 12.10. Кекс домачиця 300 грама євро 59. Каша хайдина 1 кіла 2,19. Лампіон мая 19 сантиметра 8 комада 5,99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: Osmijeh nije samo estetika, osmijeh je funkcija, samopouzdanje, kvaliteta života. U iHeal Dentalu svakom pacijentu pristupamo individualno, od preciznog liječenja i očuvanja prirodnih zuba, preko vrhunskih krunica i mostova, do implantologije i Olonix rehabilitacije. Za one koji žele više, tu je i moderna ortodoncija, za pravilan zagriz i skladan osmijeh. iHeal Dental, mjesto gdje se funkcija susreće s estetikom. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042-798-277.
4: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Ivanec, pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu, 7. listopada, Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu Hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečenjem od 1903. godine.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kam ide?

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. 20 sati i 21 nam je minuta i dalje ste uz program Sjevernog FM-a. Vrijeme je za naše večernje servisne informacije. Malo o vremenu, prometu, naravno i kratko informacije iz HEP-a. Sutra promjena vremena, dakle sutra nećemo imati sunčani dan kao danas, očekuje se više oblaka, mjestimice će biti i kiše, ali isto tako i pljuskova, vjetar umjeren, povremeno jak jugozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna između 21 i 25 celzijevih stupnjeva. Trenutno na varaždinskom području oko 19 celzijevaca, ovdje na Ivanečkom temperature se kreću od 15 do 17. To su aktualne temperature. Najniža temperatura zraka prema podacima DHMZ-a izmjerena je na Zavižanu 9 stupnjeva, a najviša temperatura u Poreru i to 22 celzijeva stupnja. Eto, malo smo prošli i ostatak Hrvatske, barem što se tiče temperatura, a uz promjenu vremena stiže i promjena bioprognoze. Dakle, sutra nam je četvrtak, 8. dan mjeseca listopada, koji će uglavnom proteći uz nepovoljnu biometeorološku prognozu i to u cijeloj zemlji. Meteoropati se mogu žaliti na umor, promjene raspoloženja i glavobolju. Kroničnim bolesnicima, tegobe s postojećim bolestima mogu biti povećane s nepovoljnim utjecajem vremena, pa ih se podsjeća na redovito uzimanje terapije i pridržavanje savjeta liječnika, kažu iz DHMZ-a. I još informacije iz prometa. Kiša je već lagano počela i to uglavnom na sjevernom Jadranu i na istarskom području, pa su ondje kolnici mjestimice mokri i skliski. Počeo je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremena usporavanja i kolone u pokretu te kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Kod nas je za sada sve u redu, nema ni vaših obavijesti, pa evo, mi ćemo vam poželjeti sretan i siguran put, da sretno stignete i večeras do vaših odredišta. I naravno, tu je broj za vaše informacije. A to je 091-561-6622. U nastavku našeg programa još malo glazbe, a onda slijedi i naš večernji čušpajz gdje ćemo se podružiti uz vaše glazbene želje. Pa ih pripremite si broj za pozive, to je 042-505-505, SMS poruke, odnosno poruke sa glazbenim željama možete slati na 091-561-6622. Jedan Zdravko Škender u nastavku, pa se uskoro čujemo o našem večernjem čušpajzu. Ugodno vam večer uz Sjeverni FM.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Vrijeme je za Jukebox, vrijeme je za vaše glazbene želje. Zovite nas na 042-505-505 ili dakle pošaljite poruku na 091-561-6622. Halo?
1: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Može pjesma Summer Vibes, Natalia Avalon i Billy Avalon.
0: Samo malo, kako ste rekli, sa?
1: Summer Vibes.
0: Summer Vibes, Do Love Song.
1: Natalia Avalon i Billy Avalon.
0: Ja mislim da vam mi to nemamo, bar mi trenutno ne izbacuje ništa. Može neka druga?
1: Može, Rednex, više vaš hit.
0: Rednex, samo malo. Sekunda. Wish You Were Here, može, može, bude.
1: Hvala vam, pozdrav.
0: Hvala i vama, pozdrav, do slušanja. Eto, uspjeli smo pronaći traženu glazbenu želju. 042-505-505, prilika za vaš glazbeni odabir večeras u našem programu. Halo.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Da li može pjesma Hej živote prijatelju stari, to je Balkan Beda i Esat Merović, to je to.
0: Samo malo da ja to nađem. Uf, nažalost nemamo to, pak bi mogla nekaj drugom.
2: Možemo da Sudbina od Mirjana Bajzec.
0: Sudbina i Mirjana Bajzec, to može.
2: Ej, lijepo, pozdrav vama i svim slušateljima, laku noć.
0: Laku noć, hvala do slušanja, hvala na pozivu i naravno ostanite uz naš program da čujete vašu glazbenu želju. A mi idemo dalje, 042-505-505. Halo.
3: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Ja se zovem Manoj.
0: Lijepi vam pozdrav, slušamo vas.
3: Može jedna pesma, Šumi, šumi, javore.
0: Šumi, šumi, javore, može, ide, Miroslav Škoro.
3: Hvala.
0: Hvala i vama na pozivu i ugodno večer. Uživajte, bok. Kada bi me tvoja sreća voljela. Poruke šaljite na 091-561-6622. To je naš Facebook gdje se također možete javiti sa vašim glazbenim željama, glazbenim odabirima. Vidim da je došlo dosta porukica. Ako može pjesma Žalim dušo, Irena Grden i Darko Fiket, puno hvala i lijep pozdrav. Dino iz Varaždina nam se javio. Može Dino, glazbena želja bude. A mi idemo dalje s pozivima. Halo.
4: Dobro večer, Jessica.
0: Dobro večer, drago. Lijepi pozdrav.
4: Daj ti meni pjesmu od ne vjeruju Jarane, ne vjeruju Rode. Može?
0: Može, budem.
4: Lijep pozdrav tebi, pozdrav ima Antoni dečkima iz Belgije, iz Njemačke i lijep pozdrav za vaš pečarima i želite ugodno i laku noć.
0: I mi vama, drago, također. Hvala.
4: Hvala ti, bok.
0: Može, bok, bok. 042-505-505, prilika za vaš glazbeni odabir večeras u našem programu. Može pjesma Cvala mi ruža mirisna za Roberta. Pozdrav idu svim slušateljima i prijateljima Sjevernog FM-a. Hvala, pozdrav idu i vama, Roberte. Leon Grt, Sinu za vjenčanje, može, bude i ta pjesma. Daj mi da pijem iz tvoje ruke. Družimo se sve do 21.30, bit će tu još blokova.

0: dijete. Treba biti svaki dan sve bolje i bolje.
1: Slažem se.
0: Ja bih pjesmu od Rakije, Nema bolje žene, nije već dugo bila.
1: Sad ćemo vidjeti da li nije dugo bila. A prije kojih mjesec dana može bude.
0: Sad sam se baš sjetio te pjesme, već sam nije dugo čupa. Ajde da čujemo.
1: Može, evo ga bude večeras.
0: Da ste ne ponavljali jedan, svaki dan jedne te iste pjesme. I sad bi lijepo pozdravio tebe, Marko Eriku, Bornu, Drago iz Novaka, Iveka Zivanka, Estela Zvoražina, Ljeljanu Zvoražina, i sve slušatelje i slušateljice Sjeverne Pjeseva za Baral o miru. I svima skupa želim lijepo i ugodnu noć, a tebi želim sretan put kući.
1: Hvala vam lijepa, Roberte, ugodna večer i vama i do slušanja, pozdrav.
0: Bok, bok.
2: Išla je drugom, ja ne mogu.
1: Vidim da mi se tu malo zazelenila ova aplikacija sa pozivima. Evo, malo su se i oslobodile linije, pa slobodno sada zovete. Broj 04-25-05-505. Budemo još malo pričekali prije nego što krenemo dalje sa vašim glazbenim željama.
2: Na grobu mi pjevajte vi.
1: Halo, dobro večer.
3: Dobro večer. Mi bi pjesmu Mama.
1: Dozvoli da neko te voli, Jasmin, jel tako?
3: Ne.
1: Nama?
3: To su naši Crtinčani mladi.
1: Aha, sam malo. Ja sam čula nama i ja odmah krenula, može, budu mladi Crtinčani.
3: Hvala vam lijepo i laku noć.
1: Laku noć, hvala i vama, bok.

E sad bismo mogli krenuti. Ako to sreća ni. Rednex, Wish You Were Here, vaša je prva glazbena želja koju slušamo. Budite i dalje uz naš program, tu smo da ponovim do 21.30, pa bit će još prilike i za pozive, naravno čitat ćemo i ostatak poruka.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Sjeverno Gefema. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

Evo još jedna prilika za vaše pozive i glazbene želje, pa dobra vam večer još jednom. Već dio iz prvog bloka smo odsvirali, odnosno pustili. Nekim drugim iza leđa. A sada je vrijeme za još jedan blok vaših glazbenih želja, poziva, naravno i poruka. Broj je 042-505-505 za vaše pozive. Broj za poruke 091-561-6622. Slobodno se javite. Pošaljite što biste željeli slušati ove večeri u našem programu, a mi ćemo to rado ispuniti.

0: Haló, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Kristinka.
0: Lepý pozdrav, slušamo vas, izvolite.
1: Pozdrav. Pa šta još radiš na radiju?
0: Pa evo ga, još uvijek smo tu.
1: Pa kaš,
0: radno vrijeme još uvijek, tu smo do 21.30.
1: pa u nedjelju.
0: Aha, ne u nedjelju, pa danas vam je tek srijeda.
1: srijeda.
0: Joj. Eto ga, tek smo na sredini tjedna.
1: Zamijenio sam Švedsku pa Hrvatsku.
0: A, dobro, da, to je vrlo lako moguće onda, ako ste većim dijelom gore, eto.
1: Da, da. Može da mi je još jednom?
0: Može, naravno, pustit ćemo.
1: Hvala vam lijepa i ugodan večer.
0: Također, hvala i vama i do slušanja. Čujemo se mi u nedjelju, ali nešto malo kraće s obzirom da nam je na rasporedu emisija Čestitaka. Halo, dobro večer.
2: Halo, dobro večer. Jožek iz Jelovca Voćanskog.
0: Lijepi
2: moj. Može ona pjesma Ne boš ti meni not povenga dao.
0: Aha, može.
2: Ja vam pa tako srčno napako.
0: Srčno
2: to je
0: napaka, tako je. Može, budem.
2: Svima koji me pozna i vama svima i ugodno vam laka noć.
0: Također i vama, hvala vam lijepa.
2: Hvala.
0: Bog. Do slušanja. Eto ga. Još jedan glazbeni broj na našoj listi. 0425055505 i dalje smo tu za vaš glazbeni odabir. Dobro večer, nisam se dugo javil, pa bi bilo vrijeme da naručim najveći zanemareni hit Ljubimo se dok zora ne svane, Žažara band, najjača može. Ako si morala otići dušu, ne znam uopće da li da čitam poruku. Probat ću pročitati do kraja. Pozdrav jednoj maloj dugokosoj ščuke koju čekam 19.10. da zagrizne na mamac. Pozdrav vama svima u studiju i režiji, a vama draga Kristinku šaljem pusu jer se vi svaki dan pelate kroz moje mjesto doma s posla, vjerojatno. Pusa od ribičkog lovca Joža na čeki u Miholjanu. Pozdrav Joža. Eto, vidim da je zvonilo, tamo smo čitali poruku, ali evo sad smo otvorili list s pozivima, pa evo. Joža je mogao malo još i pričekati, kaj sad? Halo, dobro večer.
3: Dobro večer. Može meni jedno od Kimala Montenu, Sevski ljubavnike.
0: Bude.
3: Hvala.
0: Hvala, bog, do slušanja.

0: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, ovdje je jedna baka osamljena. Željela bi pjesmu, pitaju me što sam sama, što sam sama godinama.
0: Može, pustit ćemo.
1: Hvala lijepa i ugodan.
0: Hvala.
1: Ugodno večer.
0: Također i vama hvala, ugodna večer i do slušanja. I naravno ostanite uz naš program. Da čujete vašu glazbenu želju, a uz glazbu nikad nismo sami.

0: dajte noćas. Dobro večer, može pjesma od podravskih mužikaša. Samo jedna noć, pozdrav od Danijela, pozdrav idu i vama Danijela, glazbena želja bude. Večer može pjesma Ko te ljubi, ko te dira, Sjene, ugodno večer svim slušateljima Sjevernog FM-a od Marijana iz Višnjice. Hvala Marijana, ugodno večer i vama. Može pjesma Učini što moraš od Kristijana Požgaja. Hvala i lijepi pozdrav, može bude. Zatim Prljavo kazalište i Mojoj majci. Hvala i lijep pozdrav, može, isto jedna jako, jako lijepa pjesma. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer. Ja zovem iz Humana Sutlije. Lijepo vas pozdravljam i željela bi čuti pjesmu U mančinu vrtu Ruže Cvataju.
0: Može, bude.
1: Puno vam hvala i lijepi pozdrav svim slušateljima i svim usamljenim baka kao što sam i ja.
0: Veliki pozdrav vama i uživajte, eto, ostanite uz naš program. Hvala vam.
1: Laku noć.
0: Laku noć, do slušanja. Toliko godina. Eto, lijepo večeras imamo pozdrave i odnosno i pozive iz susjednih županija, odnosno susjedne županije. Dobro večer, molim pjesmu 24/7. Hvala i lijepi pozdrav, naravno može bude. Nekada maštali mi, tako je dobro se. Pružila si mi mnogo, dvije želje za dobra stara vremena. Tako mlada, Stjepan nam se ponovno raspisao kao i obično. Bude, bude nešto od toga, Stjepane. Za večernji čušpa iz Bonnie M i Brown Girl in the Ring. Lijep pozdrav od Ivana. Hvala Ivane, pozdrav idu i vama. Molim vas pjesmu Oras. Lijep pozdrav i ugodna večer. Valentina piše. Može, Valentina.

Veres Plitvičkih jezera, to nam je želja za Roberta, koji nam svima šalje pozdrave. Hvala Roberte, pozdrav idu i vama i ugodan vam večer i hvala na lijepim željama. Samo ja sam suze. Ide malo glazbe u nastavku, pa malo marketinga, pa onda još koji glazbeni broj prije same odjave, a onda vas prepuštamo samo glazbi. Vašim glazbenim željama večera su u našem programu, ostanite uz nas, ugodna vam večer. Irena Grden i Darko Fiket idu u nastavku i Žalim dušom.

Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

24/7. Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

Novine imaju čitatelje. Televizija gledatelje. A radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji. Vaš Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.